відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про розвиток міської територіальної громади та про те, як щоденна робота органів місцевої влади впливає на якість життя її мешканців. Розвиток сучасної громади – це не лише реалізація масштабних проєктів чи будівництво нових об'єктів. Насамперед, це системна робота, яка охоплює практично всі сфери життя – житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, медицину, культуру, спорт, соціальний захист, благоустрій, безпеку та підтримку жителів. Саме на цих напрямках зосереджена діяльність міської ради та її виконавчих органів. Щодня фахівці різних департаментів, управлінь і комунальних підприємств працюють над тим, щоб громада залишалася комфортною, сучасною та безпечною для життя. Від ремонту доріг і тротуарів до розвитку закладів освіти. Від підтримки ветеранів до створення нових громадських просторів. Кожен із цих напрямків є складовою комплексного розвитку міста. Одним із ключових завдань залишається модернізація міської інфраструктури. У громаді проводяться ремонти доріг, тротуарів і внутрішньоквартальних проїздів. Оновлюються мережі зовнішнього освітлення, облаштовуються безбар'єрні маршрути, здійснюється благоустрій дворів, парків і скверів. Особлива увага приділяється створенню доступного середовища для людей з інвалідністю, ветеранів, людей поважного віку та батькам із дитячими візочками. Водночас продовжується розвиток освітньої галузі. У школах і дитячих садках проводяться ремонти, облаштовуються сучасні укриття, оновлюється матеріально-технічна база, створюються комфортні умови для навчання та розвитку дітей. Значну увагу приділяють впровадженню сучасних освітніх технологій, підтримці талановитої молоді та розвитку позашкільної освіти. Важливим напрямком залишається охорона здоров'я. У медичних закладах громади оновлюється обладнання, покращуються умови перебування пацієнтів, розширюється спектр медичних послуг, реалізуються державні та місцеві програми підтримки населення. Значна увага приділяється профілактиці захворювань, вакцинації, розвитку реабілітаційних послуг та підтримці ветеранів і військовослужбовців. Активно розвивається спортивна інфраструктура. У місті відкриваються нові спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, працюють численні секції, реалізуються міські програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення до фізичної активності мешканців різного віку. Не менш важливою складовою життя громади є культура. Бібліотеки, музеї, мистецькі школи та культурні центри організовують виставки, концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, благодійні заходи. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати талановитих митців і створювати нові можливості для творчого розвитку дітей та дорослих. Особлива увага приділяється соціальному захисту населення. У громаді діють програми підтримки ветеранів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньо

0: адміністративні соціальні послуги за принципом доступності та відкритості. Важливою складовою розвитку громади є цифровізація та відкритість влади. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюються рішення міської ради та виконавчого комітету, проєкти нормативних документів, інформація про діяльність структурних підрозділів, а також актуальні новини громади. Жителі можуть ознайомлюватися з офіційною інформацією, користуватися електронними сервісами та отримувати необхідні консультації. Сучасна громада – це насамперед співпраця влади і мешканців. Саме звернення жителів нерідко стають основою для вирішення питань благоустрою, ремонту доріг, облаштування прибудинкових територій, створення безпечного середовища чи розвитку нових соціальних ініціатив. Постійний владний діалог із громадою допомагає визначити першочергові потреби та ефективно планувати подальшу роботу. Розвиток Кам'янської міської територіальної громади триває щодня. Кожен реалізований проєкт, відремонтована дорога, оновлений парк, сучасний спортивний майданчик чи культурний захід – це результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і небайдужих мешканців. Саме з таких кроків формується комфортне міське середовище, у якому хочеться жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, стежте за новинами Кам'янської міської ради, адже розвиток громади – це процес, у якому важливий внесок кожного.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства «Добробут» та підтримання чистоти і комфорту в Кам'янському розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. Чисте, доглянуте та комфортне місто – це результат щоденної роботи десятків комунальників, яку більшість мешканців помічає лише тоді, коли виникають певні проблеми. Насправді ж робота житлово-комунального господарства триває без вихідних. Щодня спеціалісти виконують сотні завдань, аби забезпечити належний стан житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою. Одним із ключових підприємств цієї системи є комунальне підприємство «Добробут», яке обслуговує житловий фонд Кам'янського, де у сфери відповідальності входить широкий спектр робіт, утримання багатоквартирних будинків, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварійних ситуацій, ремонт конструктивних елементів будинків, прибирання прибудинкових територій та виконання багатьох інших робіт, необхідних для комфортного проживання мешканців. Лише протягом останніх тижнів ремонтні бригади підприємства продовжували виконувати комплексні роботи у різних районах міста. Серед основних напрямків – відновлення покрівель, ремонт під'їздів, заміна пошкоджених ділянок внутрішньобудинкових мереж, відновлення систем водовідведення, ремонт вхідних руб, сходових клітин, поручнів та інші конструкції житлових будинків. Про виконані роботи підприємства регулярно інформує мешканців у своїх офіційних звітах. Особливу увагу приділяють роботам, які не завжди помітні зовні, але мають велике значення для безпечної експлуатації житлового фонду. Це обслуговування каналізаційних систем, очищення та ремонт підвальних приміщень, усунення підтоплень, заміна аварійних трубопроводів, профілактика інженерних мереж та інші технічні роботи, від яких залежить комфорт тисяч мешканців міста. Такі заходи дозволяють своєчасно запобігати аваріям і продовжувати термін експлуатації житлових будинків. Важливо складовою роботи комунального підприємства «Добробут» залишається оперативне реагування на звернення громадян. Щодня спеціалісти виїжджають на виклики, пов'язані з несправностями інженерних мереж, протіканнями покрівель, аваріями водопостачання та водовідведення, пошкодженням конструктивних елементів будинків. Значна частина робіт виконується саме за зверненнями мешканців, що дозволяє оперативно усувати проблеми та підтримати належний технічний стан житлового фонду. Не менш важливою є співпраця підприємства з єдиною диспетчерською службою. Саме через диспетчери приймаються заявки від населення, після чого вони оперативно передаються профільним службам для виконання. Така взаємодія дозволяє швидше реагувати на аварійні ситуації та координувати роботи ремонтних бригад. Підприємство також бере активну участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження житлових будинків комунальники оперативно прибирають територію, закривають пошкоджені віконні прорізи, виконують першочергові відновлювальні роботи та допомагають мешканцям мінімізувати наслідки руйнувань. Ці роботи проводяться у взаємодії з міськими службами та рятувальниками. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що сучасне комунальне господарство – це не лише ремонт будинків. Важливою складовою є постійне вдосконалення якості послуг, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних підходів до обслуговування житлового фонду та підвищення оперативності реагування на звернення громадян. Водночас благоустрій міста – це спільна справа комунальних служб і самих мешканців. Дбайливе ставлення до спільного майна, відповідальне користування прибудинковими територіями, своєчасне повідомлення про несправні та підтримання чистоти допомагають зробити Кам'янське ще більш охайним і комфортним. У департаменті житлово-комунального господарства нагадують, що інформацію про виконані роботи, діяльність комунальних підприємств та актуальні повідомлення мешканці можуть знайти на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради та комунальних підприємств. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережімо своє місто разом, адже комфорт починається з відповідального ставлення кожного з нас.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: і 4 FM.
1: Сиді дуже багато причин. А я...

0: Pop Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства «Добробут» та підтримання чистоти і комфорту в Кам'янському розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. Чисте, доглянуте та комфортне місто – це результат щоденної роботи десятків комунальників, яку більшість мешканців помічає лише тоді, коли виникають певні проблеми. Насправді ж робота житлово-комунального господарства триває без вихідних. Щодня спеціалісти виконують сотні завдань, аби забезпечити належний стан житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою. Одним із ключових підприємств цієї системи є комунальне підприємство «Добробут», яке обслуговує житловий фонд Кам'янського, де у сфери відповідальності входить широкий спектр робіт: утримання багатоквартирних будинків, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварійних ситуацій, ремонт конструктивних елементів будинків, прибирання прибудинкових територій та виконання багатьох інших робіт, необхідних для комфортного проживання мешканців. Лише протягом останніх тижнів ремонтні бригади підприємства продовжували виконувати комплексні роботи у різних районах міста. Серед основних напрямків – відновлення покрівель, ремонт під'їздів, заміна пошкоджених ділянок внутрішньобудинкових мереж, відновлення систем водовідведення, ремонт вхідних руб, сходових клітин, поручнів та інші конструкції житлових будинків. Про виконані роботи підприємство регулярно інформує мешканців у своїх офіційних звітах. Особливу увагу приділяють роботам, які не завжди помітні зовні, але мають велике значення для безпечної експлуатації житлового фонду. Це обслуговування каналізаційних систем, очищення та ремонт підвальних приміщень, усунення підтоплень, заміна аварійних трубопроводів, профілактика інженерних мереж та інші технічні роботи, від яких залежить комфорт тисяч мешканців міста. Такі заходи дозволяють своєчасно запобігати аваріям і продовжувати термін експлуатації житлових будинків. Важливою складовою роботи комунального підприємства «Добробут» залишається оперативне реагування на звернення громадян. Щодня спеціалісти виїжджають на виклики, пов'язані з несправностями інженерних мереж, протіканнями покрівель, аваріями водопостачання та водовідведення, пошкодженням конструктивних елементів будинків. Значна частина робіт виконується саме за зверненнями мешканців, що дозволяє оперативно усувати проблеми та підтримати належний технічний стан житлового фонду. Не менш важливою є співпраця підприємства з єдиною диспетчерською службою. Саме через диспетчери приймаються заявки від населення, після чого вони оперативно передаються профільним службам для виконання. Така взаємодія дозволяє швидше реагувати на аварійні ситуації та координувати роботи ремонтних бригад. Підприємство також бере активну участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження житлових будинків комунальники оперативно прибирають територію, закривають пошкоджені віконні прорізи, виконують першочергові відновлювальні роботи та допомагають мешканцям мінімізувати наслідки руйнувань. Ці роботи проводяться у взаємодії з міськими службами та рятувальниками. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що сучасне комунальне господарство – це не лише ремонт будинків. Важливою складовою є постійне вдосконалення якості послуг, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних підходів до обслуговування житлового фонду та підвищення оперативності реагування на звернення громадян. Водночас благоустрій міста – це спільна справа комунальних служб і самих мешканців. Дбайливе ставлення до спільного майна, відповідальне користування прибудинковими територіями, своєчасне повідомлення про несправні та підтримання чистоти допомагають зробити Кам'янське ще більш охайним і комфортним. У департаменті житлово-комунального господарства нагадують, що інформацію про виконані роботи, діяльність комунальних підприємств та актуальні повідомлення мешканці можуть знайти на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради та комунальних підприємств. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережімо своє місто разом, адже комфорт починається з відповідального ставлення кожного з нас.
1: Місто для тебе.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

Switch up. Switch up. Switch up.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про розвиток міської територіальної громади та про те, як щоденна робота органів місцевої влади впливає на якість життя її мешканців. Розвиток сучасної громади – це не лише реалізація масштабних проєктів чи будівництво нових об'єктів. Насамперед, це системна робота, яка охоплює практично всі сфери життя – житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, медицину, культуру, спорт, соціальний захист, благоустрій, безпеку та підтримку жителів. Саме на цих напрямках зосереджена діяльність міської ради та її виконавчих органів. Щодня фахівці різних департаментів, управлінь і комунальних підприємств працюють над тим, щоб громада залишалася комфортною, сучасною та безпечною для життя. Від ремонту доріг і тротуарів до розвитку закладів освіти. Від підтримки ветеранів до створення нових громадських просторів. Кожен із цих напрямків є складовою комплексного розвитку міста. Одним із ключових завдань залишається модернізація міської інфраструктури. У громаді проводяться ремонти доріг, тротуарів і внутрішньоквартальних проїздів. Оновлюються мережі зовнішнього освітлення, облаштовуються безбар'єрні маршрути, здійснюється благоустрій дворів, парків і скверів. Особлива увага приділяється створенню доступного середовища для людей з інвалідністю, ветеранів, людей поважного віку та батькам із дитячими візочками. Водночас продовжується розвиток освітньої галузі. У школах і дитячих садках проводяться ремонти, облаштовуються сучасні укриття, оновлюється матеріально-технічна база, створюються комфортні умови для навчання та розвитку дітей. Значну увагу приділяють впровадженню сучасних освітніх технологій, підтримці талановитої молоді та розвитку позашкільної освіти. Важливим напрямком залишається охорона здоров'я. У медичних закладах громади оновлюється обладнання, покращуються умови перебування пацієнтів, розширюється спектр медичних послуг, реалізуються державні та місцеві програми підтримки населення. Значна увага приділяється профілактиці захворювань, вакцинації, розвитку реабілітаційних послуг та підтримці ветеранів і військовослужбовців. Активно розвивається спортивна інфраструктура. У місті відкриваються нові спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, працюють численні секції, реалізуються міські програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення до фізичної активності мешканців різного віку. Не менш важливою складовою життя громади є культура. Бібліотеки, музеї, мистецькі школи та культурні центри організовують виставки, концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, благодійні заходи. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати талановитих митців і створювати нові можливості для творчого розвитку дітей та дорослих. Особлива увага приділяється соціальному захисту населення. У громаді діють програми підтримки ветеранів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій громадян, які потребують допомоги. Працюють соціальні служби, консультативні центри, реалізуються державні та місцеві програми підтримки, а мешканці можуть отримати необхідні адміністративні соціальні послуги за принципом доступності та відкритості. Важливою складовою розвитку громади є цифровізація та відкритість влади. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюються рішення міської ради та виконавчого комітету, проєкти нормативних документів, інформація про діяльність структурних підрозділів, а також актуальні новини громади. Жителі можуть ознайомлюватися з офіційною інформацією, користуватися електронними сервісами та отримувати необхідні консультації. Сучасна громада – це насамперед співпраця влади і мешканців. Саме звернення жителів нерідко стають основою для вирішення питань благоустрою, ремонту доріг, облаштування прибудинкових територій, створення безпечного середовища чи розвитку нових соціальних ініціатив. Постійний владний діалог із громадою допомагає визначити першочергові потреби та ефективно планувати подальшу роботу. Розвиток міської територіальної громади триває щодня. Кожен реалізований проєкт, відремонтована дорога, оновлений парк, сучасний спортивний майданчик чи культурний захід – це результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і небайдужих мешканців. Саме з таких кроків формується комфортне міське середовище, у якому хочеться жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, стежте за новинами Кам'янської міської ради, адже розвиток громади – це процес, у якому важливий внесок кожного.
1: «Місто для тебе» –

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок. Так, ну що, всі любі слухачі, доброго раночку вам сьогодні, 02 раночку, сьогодні 13 серпня, майже середина серпня вже підходить, майже до середини, тому не будемо засмучуватися, що вже майже скоро буде в нас осінь, але нічого страшного, будемо заряджати вас позитивом, енергією. Також будемо починати наш цей Good Morning Show разом з вами і починаємо ми по традиції з нашої погоди. Сьогодні буде максимальна температура 23 градуси. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. Та небо у Кам'янському вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Проте буде без опадів. Це мені вже подобається чудово. Але знаєте, зранку я так прокинулася і настільки було холодно, що я була в шоці. Мені здавалося, що вже, не знаю, зима наступила, тому що, ну, прям такі перепади. Вчора там 30 градусів спеки, сьогодні 15 градусів. Я тако дивлюсь, думаю, ну щось трішки погода, ну, вирішила пожартувати над нами. Але нічого страшного, все одно літо, все одно тепло, сонячно. Може вдягати сукні, спідниці, шортики, будь-що, що вам подобається. Також по традиції нагадую, що сьогодні в нас четвер. І можете випити каву з корицею, якщо ви полюбляєте каву. Якщо не полюбляєте каву, я ще читала, можна замінити на булочку якусь корицею, сінабони, до речі, дуже смачні. Тому будемо разом з вами сьогодні пити каву з корицею та продовжувати наше Good Morning Show.

0: Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.
1: Так, ну що, повертаюся до вас сьогодні, 13 серпня, нагадую, четвер, завтра вже п'ятниця та вихідні. Як швидко просто минає робочий тиждень. Мені здається, коли він такий більш загружений, він більше швидше минає. І навпаки, дуже цікаво, коли багато всіх справ. Мені, до речі, дуже подобається, коли в мене на тиждень прям кожен день розписаний, прям взагалі супер. А коли нема нічого робити, ну що його робити? Починається взагалі дома все перебирати. Так, ну що, хто ще не прокинувся, прокидайтесь разом з Топ Радіо. Ви на двох хвилях. Нагадую, 104,4 для Кам'янського та 95,9 для Кам'янського району. І зараз хочу вам розказати, які ж 13 серпня святкують свята. Сьогодні перше свято – це Всесвітній день Шульги. Шульга – це людина, яка замість правої руки активно використовує ліву руку. Так, ну що, в нас є слухачі, які пишуть лівою ручкою. До речі, я в дитинстві питала, хотіла спробувати лівою рукою писати, але, вийшло не дуже добре, але спробувати потрібно було. Тому, любі слухачі, сьогодні ваше свято. Так, також сьогодні Міжнародний день Вовка. Ось так. Ось я помітила, кожен день майже всесвітній день якоїсь тваринки. Тому, взагалі, супер. Вчора, якщо не помиляюсь, був слон, сьогодні Вовк. Чекаємо, яке свято завтра вже буде. Тому можете святкувати сьогодні просто четвер, тому що завтра вже п'ятниця. Тому можна перед вихідними відсвяткувати. Можете відсвяткувати, що сьогодні потрібно пити каву з корицею. Можете відсвяткувати, не знаю, своє свято придумати. Я впевнена, що сьогодні у багатьох день народження. Тому ви можете написати свої привітання, побажання у наші зі слухачами, коли він розпочнеться з 9-ї годиночки. Але повідомлення, якщо бажаєте, можете вже зараз писати. Тому будемо рухатися далі.

0: реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Довершеність, технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
3: Ціна на Mazda CX-30 по комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
4: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Так, ми що, так повертаємось до вас з гороскопчиком, вашим улюбленим, тому що 8.32, і як же без гороскопчика. І сьогодні будемо починати з зовнів, як і завжди. Сьогодні може захотітися повернутися до розмови, яку ви колись обірвали. Цього разу не залишайте важливих слів при собі. Відверта розмова допоможе поставити крапку в питанні, яке давно не давало спокою. Або нарешті почути те, чого вам бракувало. Говори щиро, але не поспішайте тиснути на співрозмовника.
2: Тельці, сьогодні ви зрозумієте, що відкладати побутові та організаційні питання далі вже не вийде. Ви нарешті зберетеся силами і займетеся тим, що занадто довго відкладали на потім. Розібравшись із накопиченими справами, ви відчуєте помітне полегшення.
1: Близнюки, зробіть одну річ не ідеально, але швидко. Виявиться, що результат вас цілком влаштує, а звільнений час можна витратити значно цікавіше. Не витрачайте сили на дрібниці, які не змінюють суті справи. Сьогодні швидкість і простий підхід можуть виявитися кориснішими за нескінчене прагнення все вдосконалити.
2: Раки, нарешті ви перестанете недооцінювати власні здібності і почнете серйозніше ставитися до питання фінансової винагороди. Ви зрозумієте, що скромність не повинна перетворюватися на звичку погоджуватися на умови, які вас не влаштовують.
3: Вітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
2: Я від своїх слів не відказуюся.
1: Так, ну що, будемо продовжувати далі. Так, далі в нас лево, правильно?
2: Yes, of course.
1: Так, все, супер. Сьогодні вам не потрібно спеціально привертати увагу, достатньо бути собою. У компанії може з'явитися людина, яка запам'ятає вас надовго. Не намагайтеся справити особливе враження або підлаштуватися під чужі очікування. Ваша природність і впевненість сьогодні працюватимуть краще за будь-які продумані слова.
2: Діви, сьогодні ви зрозумієте, що накопичена втома вимагатиме повноцінної перерви, а постійне спілкування лише забиратиме зайві сили. Ви захочете провести більше часу в спокійній обстановці і нарешті дозволите собі не реагувати на кожне повідомлення чи прохання.
1: Терези, ви будете налаштовані рішуче, тому використайте цей настрій, щоб просунути особисту ініціативу. Зробіть перший крок самі. Не чекайте підтвердження зовні. Навіть невелике рішення сьогодні може запустити процес, якого ви давно прагнули. Головне, не дозволяйте сумнівам сьогодні знову відкласти задумане.
2: Скорпіони відчують сьогодні помітні зміни у професійній сфері. Ваші зусилля, які раніше могли залишатися непоміченими, нарешті отримують оцінку. І перед вами з'явиться можливість перейти на новий рівень.
1: Стрільці, сьогодні добре працюватимуть руки. Приготуйте щось красиве, зробіть перестановку або візьміться за будь-яку творчу справу. Видимий результат подарує більше радості, ніж просто думки про нього. Не бійтеся експериментувати та пробувати щось нове.
2: Козероги, ви зрозумієте, що постійний контроль над усіма обставинами забиратиме занадто багато сил. Ви звикнете самостійно вирішувати проблеми і рідко звертатимуся по допомогу.
1: Водолій, ви відчуєте бажання захистити свій емоційний простір. Робіть це впевнено та без сумнівів. Не обов'язково пояснювати кожне своє рішення або виправдовувати потребу побути наодинці.
2: І всім-всім водолійчикам привіт. Ну і риби. Риби зрозуміють, що звичний розпорядок перестав приносити бажаний результат. Ви помітите, що деякі дії забиратимуть занадто багато часу, а певні звички почнуть заважати вам почуватися продуктивними. Тому ви вирішите переглянути графік і прибрати з нього те, що давно стало зайвим. Від мені завжди подобається фінал рибами, тому що в риб якраз таки в гороскопі завжди є якась така мораль, яку можна протягнути, в принципі, під усі знаки зодіаку. Ну, типу, чим це погана мораль? Прибрати з життя те, що давно стало зайвим. Я цього бажаю абсолютно всім знакам гороскопу, не лише рибам, насправді.
1: Так, ну що, тоді будемо продовжувати далі та рухатись скоро. До вас повернемось з улюбленими передбачуваннями.

0: способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи» з квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. У місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку. Соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінногірськ, 95.9 FM.
1: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо, і в нас знову ж таки традиційна рубрика «Персональні передбачення за іменами».
2: Так, і сьогодні ми починаємо з Ані. Сьогодні на вас чекає приємна новина, яка зробить день яскравішим.
1: Стас, ваші зусилля сьогодні принесуть результат, на який ви давно чекали.
2: Лєра, попереду цікава зустріч або несподіваний комплімент.
1: Тимофій, день сприятливий для нових планів. Одна смілива ідея може виявитися дуже вдалою.
2: Ксюша, сьогодні вам захочеться змін, і вони підуть вам на користь.
1: Антон, приємна пропозиція може з'явитися саме тоді, коли ви її не очікуєте.
2: Соня, день подарує багато позитивних емоцій і теплих моментів.
1: Михайло, сьогодні варто довіритися своїй інтуїції, вона підкаже правильний напрямок.
2: Ліза, на вас чекає маленька, але дуже приємна несподіванка.
1: Ну і Віталій, ваш день буде продуктивним, усе заплановано, вдасться зробити легше, ніж ви того очікували.
2: Так, ну що, наш Good Morning Show з 8 годиночки плавно переходить в 9 майже. Нагадуємо, що з 9 до 10 в нас буде тривати чат зі слухачами, тому ви вже зараз можете писати нам ваші повідомлення на номер 093-244-104-4. Тому ми будемо чекати, а повернемось до вас вже в 9 годиночці.

0: Good morning show.
1: Культурний ранок.
2: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 9 година.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Чат зі слухачами.
1: Так, ну що, любі слухачі, повертаємось до вас вже в 9-й годині. Сьогодні, нагадуємо, 13 серпня, хто тільки зараз до нас приєднався. І час зі слухачами вже триває як 6 хвилиночок. Тому ви можете писати свої повідомлення. Ми будемо на них чекати на наш номер 093-244-104-4. А також нагадуємо, що ви нас слухаєте на двох хвилях 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району.
2: Ну і окрім цього, звичайно, чекаємо на ваші смски. Звичайно, протягом цієї години будуть якісь прикольні, цікаві, оновлені речі. Тому залишайтесь на хвилі 104.4, 95.9. Good Morning Show – це найкраще, що можна зробити вранці. Ще й каву випити, до речі.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це «Візіум». Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
6: Довершеність технології та безпека. Кросовери «Мазда» від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві «Мазда CX-5», «CX-30». Та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта UA.
7: Ціна на Mazda CX-30 у комплектації Style Plus 2026 року. ТДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що, повертаємось до вас з чимось таким цікавеньким.
1: А з чим?
0: А з чим? А зараз розкажу. І перше, що хочу розказати, те, що Скажене Різдво стартували зйомки четвертої частини популярної франшизи. До речі, ти дивився Скажене весілля?
1: Да, всі три частини, потім ще дивився серіал «Скажені сусіди». Ну, до Скаженого Різдва я, мабуть, не дійду вже.
0: Не дійдеш, так? Але розпочав основку, Яблунівка знову набирає велику родину, але цього разу все закрутиться навколо різдвяного обману. Василь Середюк вирішив прикинутись тяжко хворим, аби діти, онуки та свати приїхали на свято. Та план швидко виходить з-під контролю, і герой ризикує залишитись на Різдво сам. Отак от.
1: Ну і Василь Середюк, ну дає.
0: Ну мені здається, він же прикидався тяжко хворим. Вже було. Мені здається, в другій частині.
1: Не знаю, я не настільки чудово пам'ятаю. Я на зараз за Дніпровського обожнюю, але зовсім за інші ролі та серіали. Ну, скажи на весілля, ну, може, і прикидався. Єдине, от ще чітко пам'ятаю, це, здається, чи перша, чи друга частина, там, коли Бампер і Ісус залетіли як поліціянти, і вони, здається, це перше, так, і вони нареченого з Франції тримали, типу, в полоні, це прикольно було.
0: О, це було круто, так. Тому прем'єра саме цього фільму буде 26 листопада 2026 року. До речі, дуже гарна дата, вирішили випусти.
1: Можна або весілля зіграти, або піти на Скажене Різдво, тут обирайте вже самі.
0: Так, да, як захочете. А можете влаштувати весілля? Сілля, і ввечері показ саме фільму можна влаштувати.
1: Ні.
0: Ні, ладно, добре, домовились. Так, ну що, переходимо до другої новини. Артур Логай заспівав. Це український актор, відомий за багатьма серіалами, випустив тизер на пісню «Вона». Причому звучить це багатообіцяюче. Варто зазначити, що свого часу артист підкорив глядачів своїм голосом у п'ятому сезоні вокального шоу «X-Factor».
1: Тільки хотів сказати, що багато скепсису стосовно Артура вимальовується, але реально я пам'ятаю, я його з X-Factor'у. Я вже потім такий, ого, прикольно, цей чувак ще актор, хоча я його як співака з X-Factor'у знав. Ти слухала, ти не слухала? Мені він таким трошки здався, типу, Теді Свімсовським. От прямо от начебто продюсери хочуть зробити нашого Теді Свімса. Не знаю, чи вийде це чи ні, він, якщо не помиляюся, на помітні пішов, да? Разом до... Ну, у Жені Кота не вийшло. От хто бачив, що Женя Кот заспівав, не слухайте.
0: Артура, краще не треба, так?
1: Ну, мені абсолютно не сподобалося, якщо чесно. Ну, ось, Артур, подивимось, послухаємо, може, почуємо навіть в ефірі допереджуємо. Але Артур красунчик. Шо,
0: так,
1: шо?
0: Все може бути. До речі, я його знаю тільки як актор, якщо чесно.
1: А де ти його бачила?
0: Ну, багато серіалів, наприклад, «Київ день та вночі» він там грав. Тому, ну, є багато серйозно, які я дивилася. І він як актор мені, ну, прикольно, він дуже круто грає. Також мені здається, ще що ще з ним було? А в «Танцях з ігорками», мені здається, ще брав
1: приймав,
0: участь.
1: Да, приймав.
0: Так, так. А з X-Factor ще не пам'ятаю.
1: Ну, коли був п'ятий сезон X-Factor, ти, мабуть, взагалі не пам'ятаєш.
0: Не знаю, чесно. Так, ну що, ось такі ось новини розказали, цікаві. Цікаві такі новинки, тому ми нагадуємо, що у чаті слухачами триває, можете писати свої повідомлення, і ми будемо на них чекати та будемо рухатися разом з вами.
2: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.
1: Так, ну що, повертаємось до вас із нашою новою рубрикою «Це міф чи правда?».
2: Wow.
1: Так, зараз я буду тобі задавати якесь твердження, а тобі потрібно сказати «Це міф чи правда?».
2: Одіссея, це міф чи правда? Поїхали.
1: Поїхали, так. У восьминіга блакитна кров?
2: Правда.
1: Правда, так. У його крові є гемоціанін, речовина на основі міді, яка надає крові блакитного кольору. Так, ідемо далі. Летючі миші – це сліпі тварини.
2: Правда.
1: Ні, міф.
2: Міф?
1: Летючі мичі бачать, а для орієнтування також використовують ехолокацію.
2: От якраз таки хотів про сонар сказати.
1: Так, далі. У жирафа така сама кількість шийних хребців, як і в людини.
2: Правда.
1: Правда. І в людини, в жирафа їх 7, просто в жирафа кожен хребець значно довший.
2: Просто в жирафа кожен хребець розміром як людина.
1: Ну, так. Так, соняшник завжди повертається за сонцем протягом усього життя.
2: Міф.
1: Міф, так. Так як активно рухається переважно молоді соняшника, зрілі квітки зазвичай залишаються орієнтовними в одному напрямку. Так, далі. Коали мають відбитки пальців, схожі на людські.
2: Так.
1: Так, їхні відбитки справді можуть бути дуже схожими на людські. Так, сіль ніколи не може зіпсуватися.
2: Міф.
1: Правда.
2: Так.
1: Чиста сіль є мінералом і практично не має терміну придатності, хоча добавки в ній можуть змінюватися. Так, у равлика є зуби?
2: Так.
1: Так, правда, у деяких равликів тисячі крихітних зубків, розташовані на спеціальній терці радулі. Так, далі, пінгвіни живуть лише в Антарктиді?
2: Міф.
1: Міф, так. Пінгвіни живуть і в інших частинах Південної півкулі, зокрема в Південній Америці, Африці та Австралії. Так, далі. Бамбук – це трава?
2: Бамбук – це тварина, Таща.
1: Так.
2: Ні, бамбук – це трава, так.
1: Так, це правда. Попри свій вигляд і величезні розміри, бамбук належить до родини злакових. І давай останнє. Кішки не відчувають солодкого смаку, так як людини.
2: Кішки не відчувають смак?
1: Солодкого.
2: Солодкого? Ну, мабуть, да.
1: Правда, так. У кішок відсутній функціональний рецептор, необхідний для сприйняття солодкого.
2: Нормально, не дарма. От я зараз зрозумів, що не дарма я з 10 своїх років сидів у соцмережах з оцима от групами, сторінками. Топ-10 фактів. Знаєте, чи ви що? Прям все. Шкода, мільйон зараз не розігрували.
1: Да. Ну, шкода, звісно. Але цією рубрикою ми вивчаємо щось для себе нове. Багато чого ми знаємо, але є все одно такі нюанси, які ми не знали в повсякденному житті.
2: 100%.
1: Тому це дуже крута практика. Можете разом зі своїми друзями, коли ви збираєтесь такі рубрики влаштовувати, мені здається, було б так цікаво.
2: Зараз, отак, ремарка, швидка ремарка про непсуючі речі. Буквально от сьогодні тільки вранці побачив. Коротше кажучи, чувак, який на кораблі зараз мандрував, десь там біля Британії, він якби ще й дайвер. Він взяв, занирнув і побачив розбитий вщент корабель на дні. Він туди поплив, коротше, відкрив ящики, а там було пиво Гіннес. Вони, да, подивилися, Гіннес 1860-х років, коротше кажучи. Він забрав ці пляшки, вони поїхали в лабораторію, і вони подивилися і сказали, що пляшки настільки герметичні були, що пиво до сих пір не споганилося, і його можна навіть спробувати. І вони там витягли бактерію, коротше кажучи, будуть робити цей сорт, але ні, от сам факт, то я весіль, і от пиво 1860-х років герметично закрилося і можна пити.
1: Ну так, нормально. Мені здається, раніше дуже були краще всі продукти, герметизація. Ну все було набагато краще, ніж зараз. Ні. Ну, мені здається, що так, але
2: і пломбір по 3 копійки, то в Радянському Союзі ще найсмачніший.
1: Так, ну що, будемо рухатися далі, попереду невеличка реклама.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання і нагороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, повертаємось до вас, вашою і нашою улюбленою психхвилинкою. Сьогоднішня тема наша – як повернути мотивацію. Тому що, так, це дуже актуально. У багатьох вона пропадає, але потрібно себе підбадьорювати та завжди шукати всюди мотивацію.
1: І так, мотивація, розповідай, як її повернути.
0: Так, перша порада. Почніть із маленького кроку. Не ставте перед собою надто великі завдання. Почніть із того, що можна виконати за 10-15 хвилин. Перший успіх часто додає сил і бажання рухатися далі.
1: Ну, ти ж розумієш, от така штука, я не знаю, в тебе є чи нема, в мене вона постійно. От виконати за 10-15 хвилин, ти до цього тільки тиждень йдеш, щоб потім ці 10-15 хвилин виділити. От знаєш, от така проблемка є.
0: Ну, знаєш, краще пізно, чим ніколи. Я себе цим постійно мотивую.
1: 100%. Ми так нещодавно шпалери переклеювали. В мене був місяць відпустки, і ми хотіли до дня народження дружини, коротше, поклеїти шпалери. День народження був 10 серпня. Шпалери ми клеїли з 9 на 10 серпня до 4 ранку.
0: Ну, нормально. Я ж кажу, краще пізно, ніж ніколи. Головне, що ви встигли до 10 числа.
1: 100%.
0: Тому все, супер. Рухаємось далі. Друга порада. Згадайте, заради чого ви це робите. Іноді варто нагадати собі про свою мету. Подумайте, який результат ви хочете отримати і чому він для вас важливий.
1: Біг-тесті, меню.
0: Це допоможе повернути відчуття сенсу навіть у повсякденних справах. Тому що для мотивації постійно завжди ставити ціль. Ось, наприклад, там, наступного місяці я там хочу придбати те-то-те. Або хочу кудись поїхати. Ось ви поставили собі мету і до неї ви повинні рухатися. Тому що без мети буде, мені здається, важко знайти якусь іншу мотивацію,
1: ні,
0: щоб швидше це зробити.
1: 100%. Коли є такий вже, знаєш, кінцевий дедлайн, то ти прям оживати починаєш.
0: Так, рухаємось далі. І третя порада – не вимагайте від себе надто багато. Усі мають періоди втоми чи зниження продуктивності. Не звинувачуйте себе за це. Дозвольте собі відпочити, а потім поступово повертайтеся до звичного ритму. Постійний рух уперед навіть невеликими кроками набагато ефективніше, ніж очікування ідеального моменту.
1: 100%. А от питання чи до тебе. Як ти себе мотивуєш, наприклад? Бо в мене з мотивацією певними моментами бувають прям проблемки.
0: Ну, в мене іноді також буває, але я тобі кажу, ось у мене там плани є, і я собі поставила на меті, тому що якщо я в цьому році це не зроблю, все, рік минув дарма, я дарма поставила цю ціль. Також я собі в замітках пишу там цілі на 26 рік.
1: А яка? Одна з найголовніших, може, цілей, які ти хотіла досягнути?
0: Одна з головних, яку я хотіла досягти саме в цьому році, це, мені здається, хотіла придбати MacBook собі. Так.
1: Це добре.
0: І придбала.
1: Придбала,
0: так? На день народження, так, собі зробила подаруночок. Тому я ж кажу, я собі ставлю цілі, іноді вони під кінець року вже в голову входять, так, треба це зробити, встигнути. І ти їх пишеш, і я собі, знаєш, відмічаю, це зробила. Дивлюсь, а майже все зроблено. Я така, класно, так рік класно минув. Тому, любі слухачі, ставте завжди собі цілі, прописуйте їх, візуалізуйте, як навіть роблять карти бажань.
1: От якраз хотів сказати, до ці карти бажань ми якось зробили момент, типу, ми не хотіли цю банальну карту бажань, типу, виклею фотки на папір і на стінку повіш. Ні, ми зробили собі таку, типу, настольну гру. Ми намалювали собі стартову точку, типу поле, і там прям підмальовували речі, до яких ми хочемо дійти. Щоправда, це було зроблено, на жаль, на початку 22-го року. І потім просто дуже багато речей залишилось в небіті, так би мовити.
0: Ну,
1: але нічого.
0: Нічого страшного, ще є час, знаєш, як кажуть, ідеальний момент ще настане. Якщо тоді не настало, то, значить, буде пізніше набагато краще. Тому, ось, наприклад, я зробила собі цю карту бажань, і, якщо чесно, вона працює. Не знаю, можливо, я просто сильно на цьому, ну, не сильно зациклена, але просто дивлюсь і думаю, хочеться вже цього всього. І тому, не знаю, якось.
1: Ні, 100%. Ну, я якось намагався ще робити собі карту бажань, але в магазинах тією картою оплату вже не приймали. Тому
0: все, я зрозумів. Так, ну що, любі слухачі, будемо завершувати наше Good Morning Show. Вже доходить до кінця, майже 10-та година. Тому далі я вас залишаю на Сашка. З ним буде дуже весело та круто, позитивно. А я піду писати для вас найголовніші новини.
1: З ними теж буде круто, весело, позитивно. Поїхали, друзі.
0: Ну що, рухаємось далі.

0: радіо твоєї громади.
1: Десята година.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка – і ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо. І в нас є цікавий дроп. Чеполерон підтримала Україну благодійним б'юті-дропом із MAC. Американська співачка та лауреатка премії Гремі випустила ліп-комбо у колаборації з MAC Cosmetics. А весь свій прибуток від продажів передасть Oxfam International для гуманітарної допомоги цивільним у кризових регіонах, зокрема в Україні. Ось так от, друзі, Чеполерон. Хто не знає, Good Luck Baby – це найвідоміша її пісня на даний момент, і вона дійсно в Америці стріляє, набирає обертів, тому подивіться, послухайте. Ну і знову ж таки, дякую за підтримку. До речі, дроп косметики прикольний. Я хоч і не косметична людина, але виглядає цікаво. Miley Cyrus, We Can Stop Medusa, передає свій шоу Sound Only You на хвилі 104.4 і 95.9, прямо по курсу.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: своєї громади. Топ радіо.
1: 11-та година.
0: Топ радіо. Топ мьюзик.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі, і в нас новий музичний реліз від української співачки. Влада Кей презентувала нову пісню «Аромати». Це пісня про відчуття та моменти, які несподівано розкриваються через один лише запах. «Аромати» – це вже другий кліп поспіль, де Влада Кей експериментує зі стилем, постаючи перед глядачами в новому образі. Ну слухайте, Влада Кей зараз це максимально молоде дихання української музики, і не зрозуміло до кінця, куди вона заверне, який далі буде вектор її розвитку, але тим не менш можна подивитися, щоб зрозуміти взагалі, що ж там молодь зараз робить в Україні за музику. Звучить доволі прикольно, доволі весело, тому послухайте, зацініть. Також об 11.30 місто для тебе будемо слухати, не забувайте.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

собоча. Ну що ж, друзі, як так навало в басів разом з Голубенко в треку «Танцюєш сама». До речі, хлопці зараз їздять в такий невеличкий тур Україною зі своїми вечорницями, тому якщо хотіли потрапити до хлопців на концерт, побачити, послухати вживу, як так, та Голубенко, на їх ресурсах є вся інформація щодо місць та міст, де вони будуть виступати, там ще бонусом йде такий невеличкий фестиваль з смаколиками, попити і так далі. Тому вечорниці, подивіться, там ще й калуші іноді до них приєднуються. Є на що вибрати для фанів, я думаю, це дуже крута і дуже крута пропозиція. Тож в інтернеті подивіться, там вся-вся інформація буде. Як так та Голубенко відтанцювала, вона здалі The Weeknd Starboy. І об 11.30 місто для тебе. Top Music.

0: что для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про розвиток міської територіальної громади та про те, як щоденна робота органів місцевої влади впливає на якість життя її мешканців. Розвиток сучасної громади – це не лише реалізація масштабних проєктів чи будівництво нових об'єктів. Насамперед, це системна робота, яка охоплює практично всі сфери життя – житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, медицину, культуру, спорт, соціальний захист, благоустрій, безпеку та підтримку жителів. Саме на цих напрямках зосереджена діяльність міської ради та її виконавчих органів. Щодня фахівці різних департаментів управлінь і комунальних підприємств працюють над тим, щоб громада залишалася комфортною, сучасною та безпечною для життя. Від ремонту доріг і тротуарів до розвитку закладів освіти. Від підтримки ветеранів до створення нових громадських просторів. Кожен із цих напрямків є складовою комплексного розвитку міста. Одним із ключових завдань залишається модернізація міської інфраструктури. У громаді проводяться ремонти доріг, тротуарів і внутрішньоквартальних проїздів. Оновлюються мережі зовнішнього освітлення, облаштовуються безбар'єрні маршрути, здійснюється благоустрій дворів, парків і скверів. Особлива увага приділяється створенню доступного середовища для людей з інвалідністю, ветеранів, людей поважного віку та батькам із дитячими візочками. Водночас продовжується розвиток освітньої галузі. У школах і дитячих садках проводяться ремонти, облаштовуються сучасні укриття, оновлюється матеріально-технічна база, створюються комфортні умови для навчання та розвитку дітей. Значну увагу приділяють впровадженню сучасних освітніх технологій, підтримці талановитої молоді та розвитку позашкільної освіти. Важливим напрямком залишається охорона здоров'я. У медичних закладах громади оновлюється обладнання, покращуються умови перебування пацієнтів, розширюється спектр медичних послуг, реалізуються державні та місцеві програми підтримки населення. Значна увага приділяється профілактиці захворювань, вакцинації, розвитку реабілітаційних послуг та підтримці ветеранів і військовослужбовців. Активно розвивається спортивна інфраструктура. У місті відкриваються нові спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, працюють численні секції, реалізуються міські програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення до фізичної активності мешканців різного віку. Не менш важливою складовою життя громади є культура. Бібліотеки, музеї, мистецькі школи та культурні центри організовують виставки, концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, благодійні заходи. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати талановитих митців і створювати нові можливості для творчого розвитку дітей та дорослих. Особлива увага приділяється соціальному захисту населення. У громаді діють програми підтримки ветеранів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених

0: принципом доступності та відкритості. Важливою складовою розвитку громади є цифровізація та відкритість влади. На офіційному сесії Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюються рішення міської ради та виконавчого комітету, проєкти нормативних документів, інформація про діяльність структурних підрозділів, а також актуальні новини громади. Жителі можуть ознайомлюватися з офіційною інформацією, користуватися електронними сервісами та отримувати необхідні консультації. Сучасна громада – це насамперед співпраця влади і мешканців. Саме звернення жителів нерідко стають основою для вирішення питань благоустрою, ремонту доріг, облаштування прибудинкових територій, створення безпечного середовища чи розвитку нових соціальних ініціатив. Постійний влада діалог із громадою допомагає визначити першочергові потреби та ефективно планувати подальшу роботу. Розвиток Кам'янської міської територіальної громади триває щодня. Кожен реалізований проєкт, відремонтована дорога, оновлений парк, сучасний спортивний майданчик чи культурний захід – це результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і небайдужих мешканців. Саме з таких кроків формується комфортне міське середовище, у якому хочеться жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, стежте за новинами Кам'янської міської ради, адже розвиток громади – це процес, у якому важливий внесок кожного.
1: Місто для тебе. Top Music.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 12-та година.
1: Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. Станом на ранок 13 серпня Кам'янський голова Андрій Білусов інформує. За інформацією начальника УВА, у Кам'янському районі під ударом була Криничанська громада. У Понівечині автомобілі постраждали троє людей. На території міста протягом ночі надзвичайних подій не сталося. Бажаю всім спокійного дня та мирного неба, додав мер міста. У Кам'янському відбувся захід «Про молодь», під час якого відзначили тих, хто вже зараз змінює громаду своїми знаннями, працею, талантом та ініціативами. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Очільник міста зазначив, що наразі в Кам'янському проживає майже 60 тисяч молодих людей. Це не просто майбутнє, а активне сьогодення громади. Ті, хто навчається, працює, розвиває спорт і культуру, займається наукою, працею на підприємствах, волонтерить, бере участь у житті громади та захищає Україну. Під час заходу «Про молодь» відзначили молодих кам'янчан, які мають вагомі результати у своїх сферах. Окремо оголосили переможців конкурсу «Молодіжна лідерка міської територіальної громади 2026». Цьогоріч на конкурс надійшло 34 заявки. Переможцями у 8 номінаціях стали «Творчі досягнення» – бандуристка Алла Розмус, «Спортивні досягнення» – чемпіонка України з тенісу Аріана Бахбая, «Професійні досягнення» – керівник відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Центру молодіжних ініціатив Софія Меркалова, «Волонтер» – волонтерка ГО «Фонд розвитку Кам'янського» Ксенія Вов, «Виробничі досягнення» – начальник бюро прокатного центру «Прат Кам'янсталь» Станіслав Ганжа, «Наукові досягнення» – вчитель математики та інформатики Даніїл Дорошенко, громадський діяч, заступник голови молодіжної ради з організаційних питань Владислав Лейченко, «Надія громади» – голова студентського парламенту відокремленого структурного підрозділу Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Український державний університет науки і технологій Роман Калик. Очільник міста підкреслив, що пишається лідерами та активною молодіжною спільнотою і щиро вітає всіх відзначених. А окрема подяка кожному молодому кам'янчанину, який захищає Україну, та кожному, хто своїми знаннями, працею та ініціативою робить Кам'янське кращим. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Довершеність, технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
5: Ціна на Mazda CX-30 по комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
6: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to time.

0: Так, ну що ж, друзі, на годиночку 12:30, і ми з вами тут вже не одні. Юлія Золотарьова, наш золотий голос у радіо, приєднався до нас також. Привіт!
1: Привіт! Привіт, привіт, привіт, привіт, Сашо, привіт усім слухачам Топ-Радіо. Ну що ж можна сказати, прекрасний день взагалі, настрій чудовий. Сашо, як у тебе пройшов ефір, як пройшов раночок з слухачами? Що
0: все
1: взагалі
0: топчик,
1: цікавого?
0: Все топчик, але мене бентежить одне питання. Я от зараз Давай. Дивлюсь на тебе, ти у футболці, там на вулиці тепло?
1: Вітерець, прохолодний вітерець.
0: Вітерець, бо так, я вранці, коли йшов, я... І кофту, я і штани, я і кросівки. А зараз просто дивлюсь на тебе в футболці, і я аж побоююсь виходити на вулицю, спіймати на собі оту, знаєш, баню трошки.
1: Ні, бані там немає. Там сонечко, звичайно, прогрілося до обідня, але вже вітерець там трішечки так тобі, тому кофта тобі не завадить.
0: Ага,
1: не завадить.
0: Ну супер.
1: Все ок. Все добре.
0: До речі, зайшов, глянув погоду, реально 23 градуси всього лише зараз на вулиці, тому, друзі, дійсно... Не спекотно від слова зовсім, от так. І серпень, хоча здавалося.
1: Хоча здавалося, але наскільки я знаю, то там через декілька днів знову повернеться спека до плюс 33. Це те, що я бачила.
0: Ну все, друзі, якщо спека не повернеться, всі знають, що всі камінчики кидати тепер Юлю.
1: Правильно, будь ласка, буду все приймати.
0: Бажано золотому еквіваленті, да?
1: От взагалі було б прекрасно. Можна ще діамантами там присипати, буде чудово.
0: Так, ну що ж, друзі, ми пішли присипатися діамантами, прямо по курсу Тейм Імпала Дракула. Юля буде з вами. Я вам трошечки кажу попа на сьогодні, але Юля – це людина, якій можна довірити свій час.
1: Дякую, почуємося.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: 12:44 на годиночку. І ще раз усім привіт, всім слухачам Топрадіо. З вами Юлія Золотарьова. І от ми починаємо з вами із такого цікавого факту. Така хвилинка видатних історій, які відбувалися саме сьогодні, да, от саме в цей день, 13 серпня. Так от у 1913 році німецький церковний акробат Отто Вітт завдяки дивовижній там схожості з підробленими документами видав себе за принца і зумів коронуватися як король Албанії. Ось така історія, але щоправда, його там правління тривало всього 5 днів, ну так склалося. І коли обман викрили, то він втік, звичайно ж, забравши із собою частину королівської скарбниці. І до кінця життя вказував у паспорті, що я колишній король. Ось так от сталося. Тому такий незвичайний поворот долі. Тому експериментуйте, звичайно, не йдіть на такі крайності, але можна трішечки додати якоїсь хвилинки драйву, екстриму, ось так, і потім говорити, що я колишній король. А чому б і ні? Звичайно, можна. Зараз у нас буде невеличка реклама, і за декілька хвилин ми з вами почуємось. Залишайтеся з Топрадіо.
1: Реклама. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
3: Слухай Топрадіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Потрібна реклама на топ.
5: Лідери змін. За результат. Фінальною частиною став пітчинг команд. Молоді лідери презентували свої напрацювання.
6: У Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: 13 година. Новини на ТОП Радіо.
1: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському відбувся молодіжний захід «Лідери змін», який об'єднав молодь представників міської влади, громадського сектору та бізнесу. Організаторами стали ХО «Молода бджола» спільно з молодіжною радою міста за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 5 команд працювали над актуальними для громади питаннями та презентували власні проєкти. За словами Олександра Нікологорського, члена громадської організації «Молода бджола» та голови молодіжної ради Кам'янського, напередодні організатори провели опитування, щоб визначити проблеми та потреби молоді. На основі результатів обрали 5 ключових напрямків для роботи команд. Серед тем, над якими працювали учасники – розвиток підприємництва, екологія, міська інфраструктура та транспорт. Молодь не лише обговорювала проблеми, а й розробляла конкретні пропозиції щодо їх вирішення. Завершальним етапом стала презентація проєктів перед представниками міських управлінь і департаментів, громадського сектору та бізнесу. Експерти оцінювали запропоновані рішення та надавали рекомендації щодо їх подальшої реалізації. Найкращі ідеї мають перспективу отримати підтримку та перетворитися на реальні молодіжні проєкти. У Кам'янському тривають роботи з благоустрою міста. Зокрема, комунальні служби продовжують відновлювати дорожнє покриття та доглядати за зеленими зонами. Про це повідомляють у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Цими днями роботи з відновлення дороги проводять на вулиці Айвазовського. Фахівці вирівнюють та готують основу під подальше асфальтування. Також у місті виконують покіс трави на проспектах Відродження та Ювілейному. На проспектах Свободи та Відродження проводять обрізку кущів. У департаменті зазначають, що роботи з благоустрою продовжуються протягом сезону та охоплюють різні райони міста. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта UA.
2: Ціна на Mazda CX-30 в комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

13:19 на годиночку, і я до вас повернулася з новиною для тих, хто слідкує за Євробаченням. Отже, стало відомо місце проведення Євробачення 2027, і наступного року пісенний конкурс прийматиме болгарське місто Бургас. Півфінали пройдуть 11 та 13 травня, ну а фінал вже 15 травня. І от також Євробачення, воно змінило низку правил. Отже, конкурс тепер не відбуватиметься автоматично в країні-переможниці, тобто, якщо особливо там тривають військові дії, все, вже не буде так. Також брати участь у конкурсі тепер можна лише з 18 років, а от раніше було з 16. І бек-вокал не може виконувати головну мелодію або суттєво підсилювати вокал виконавця. Ось так, тому чекаємо, слідкуємо, звичайно ж. Тепер уже навіть знаємо, де буде проходити, в якому місті, в які дати, так? Тому обов'язково будемо слідкувати за перебігом спочатку національного українського відбору, а потім уже і будемо дізнаватися, хто ж там поїде представляти так нашу країну. Цікаво, цікаво, тому будемо слідкувати і обов'язково з вами все обговорювати. Ну, залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо, тут лише самі актуальні новини, лише цікавинки, так? Залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Далі більше.

Top Music.

13:35 на годиночку. І от виявляється, саме сьогодні, 13 серпня, у 1642 році, видатний нідерландський астроном Християн Гюйгенс, він зробив історичне таке відкриття. Він першим у світі розгледів південну крижану шапку на Марсі. І от тоді люди навіть уявити не могли, що там насправді крига із замерзлого вуглекислого газу. Ось так. Але саме з цієї деталі і почалася наша космічна мрія про червону планету. Ось так. Тому мрійте масштабно. Тільки так. Ну, звичайно, слухайте топ-радіо. Залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Топ-радіо завжди поруч, лише самі цікаві новини, самі актуальні новини і найкраща музика. А ми з вами рухаємося далі.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Алексєєв з треком «Дівчино». Майже завершує 13-ту годинку і хочу вам розповісти про талановиту українську дівчинку Владу К, яка презентувала нову пісню «Аромати». До речі, дівчина справді дуже талановита, молодчинка. Я так думаю, що її чекає надзвичайно велике майбутнє на українській естраді. І от новий реліз Влади про повідчуття та моменти, які несподівано розкриваються через один лише запах. І от що сама співачка говорить про цю пісню. Для мене аромати – це не про моменти, це саме про моменти, які залишаються з нами надовго. Іноді один знайомий запах може повернути цілий спогад або настрій. І хотілося б передати це відчуття через музику. Ось так вона розповідає про свою нову пісню. І взагалі аромати – це вже другий кліп поспіль, де Влада експериментує так зі стилем, постаючи перед глядачами в новому образі з рудим волоссям. Отак вона змінила навіть образ тут. Тому, кому цікаво, хто є прихильником, переходьте, дивіться, в мережі вже є цей кліп, уже можна переглянути, додати до свого плейлиста. Тому молодці. Я взагалі пишаюся українським виконавцями, вони не зупиняються, вони творять музику, вони постійно випускають нові хіти і взагалі продвигають так нашу культуру далеко-далеко за межі нашої країни. Справді, це круто, пишаюся ними. Ну, тому, звичайно ж, слухайте ТОП Радіо, адже тут і українські, і не українські пісні, так, і закордоння, але тут зібрані саме актуальні, саме свіжі, саме класні хіти. Тому залишайтеся з нами на ТОП Радіо, далі ще більше цікавого і ще більше класної музики.

0: і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 14 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухайте Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському розпочали перевірку готовності закладів освіти до нового 2026-2027 навчального року. Відповідна комісія вже приступила до роботи. Про це повідомила директорка департаменту освіти міської ради Наталія Рева. До складу комісії увійшли представники департаменту освіти, Національної поліції, ДСНС та Держпродспоживслужби. Під час перевірки насамперед оцінюють безпеку освітнього середовища. Зокрема, увагу приділяють стану та облаштуванню укриттів, харчоблоків, навчальних кабінетів, спортивних та інших приміщень. Також перевіряють готовність закладів забезпечити учнів якісним і безпечним харчуванням та створити належні умови для організації навчального процесу. Наталія Рева зазначила, що комісія комплексно оцінює готовність кожного закладу, адже спільне завдання – зробити все необхідне, щоб новий навчальний рік розпочався організовано, безпечно та комфортно для кожної дитини. У Кам'янському відбулися зустрічі з родинами військовослужбовців, які зникли безвісті за особливих обставин. Про це повідомили в районному управлінні поліції. Під час заходу рідним надали інформацію щодо пошуку зниклих, роз'яснили юридичні та процесуальні питання, а також надали відповіді на актуальні запити сімей. До зустрічі долучилися представники обласної влади, Міжнародної комісії з питань зниклих безвісті, судово-медичні експерти, фахівці-експерти установ, пенсійного фонду та правоохоронних органів. Учасники обговорили порядок проведення пошукових заходів, взаємодію з родинами та важливість надання всієї наявної інформації, яка може допомогти встановити обставини зникнення людини. Окрему увагу приділили безпеці родин. Фахівці закликали не передавати стороннім особам кошти та конфіденційні дані, а також перевіряти інформацію перед будь-якими діями, пов'язаними з пошуком зниклих безвісті. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: 14.09 на годиночку, і ми з вами розпочинаємо так уже 14-ту годинку із такого цікавого спостереження про мешканців океану. Так от, чи знаєте ви взагалі, що дельфіни, вони, виявляється, можуть дивитися у два різні боки одночасно? І у них кожне око рухається абсолютно незалежно, а мозок обробляє дві окремі картинки. І от мало того, під час сну у дельфінів відпочиває тільки одна півкуля мозку, а інша пильнує повністю простір і керує диханням. Ось так от. Ну, нам би, да, таку суперздібність, особливо під кінець тижня, і пильнувати, і спостерігати, і контролювати, і обробляти одночасно декілька різних видів інформації. Оце було б надзвичайно круто. Ну, але вже як є, так є. Ми з вами намагаємося не напружувати свій мозок максимально. Ми з вами контролюємо інформацію, спокійно сприймаємо все, як є, по поличках, одне за одним, не потрібно хапатися одразу за всі справи, які тільки бачимо. Зробили одне, перейшли до іншого, спокійно, не метушіться, все встигнемо. Все встигнемо, як там, да, мем був, все помиємо, тут все встигнемо, все буде добре. Тому залишайтеся з нами, особливо, коли ви робите справи там під музику легку, то взагалі все дуже класно. Тому залишайтеся Стоп Радіо, далі ще більше цікавої інформації, ну, звичайно, класної музики. Рухаємося далі.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 14.28 на годиночку. І вже, в принципі, ми поступово наближаємося до завершення робочого дня. Так, тому можна вже планувати, що ви там будете готувати собі на вечерю, як ви проведете цей вечір, з ким, так, чи з рідними, чи з близькими, чи, можливо, на прогулянці з друзями. Тому вже можна потихасенько мріяти про це, так, і наближуватися до омріяного відпочинку. Ну, звичайно, залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо, адже нас можна почути так на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, і тепер нас можуть чути жителі так і Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок та Лихівки. Тому ще більше класної музики, ще більше гарного настрою, Топ Радіо завжди поруч. Залишайтеся з нами.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Топ Мьюзик на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства «Добробут» та підтримання чистоти і комфорту в Кам'янському розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. Чисто доглянути та комфортне місто – це результат щоденної роботи десятків комунальників, яку більшість мешканців помічає лише тоді, коли виникають певні проблеми. Насправді ж робота житлово-комунального господарства триває без вихідних. Щодня спеціалісти виконують сотні завдань, аби забезпечити належний стан житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою. Одним із ключових підприємств цієї системи є комунальне підприємство «Добробут», яке обслуговує житловий фонд Кам'янського, де його сфери відповідальності входить широкий спектр робіт: утримання багатоквартирних будинків, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварійних ситуацій, ремонт конструктивних елементів будинків, прибирання прибудинкових територій та виконання багатьох інших робіт, необхідних для комфортного проживання мешканців. Лише протягом останніх тижнів ремонтні бригади підприємства продовжували виконувати комплексні роботи у різних районах міста. Серед основних напрямків – відновлення покрівель, ремонт під'їздів, заміна пошкоджених ділянок внутрішньобудинкових мереж, відновлення систем водовідведення, ремонт вхідних груп, сходових клітин, поручнів та інші конструкції житлових будинків. Про виконані роботи підприємство регулярно інформує мешканців у своїх офіційних звітах. Особливу увагу приділяють роботам, які не завжди помітні зовні, але мають велике значення для безпечної експлуатації житлового фонду. Це обслуговування каналізаційних систем, очищення та ремонт підвальних приміщень, усунення підтоплень, заміна аварійних трубопроводів, профілактика інженерних мереж та інші технічні роботи, від яких залежить комфорт тисяч мешканців міста. Такі заходи дозволяють своєчасно запобігати аваріям і продовжувати термін експлуатації житлових будинків. Важливою складовою роботи комунального підприємства «Добробут» залишається оперативне реагування на звернення громадян. Щодня спеціалісти виїжджають на виклики, пов'язані з несправностями інженерних мереж, протіканнями покрівель, аваріями водопостачання та водовідведення, пошкодженням конструктивних елементів будинків. Значна частина робіт виконується саме за зверненнями мешканців, що дозволяє оперативно усувати проблеми та підтримати належний технічний стан житлового фонду. Не менш важливою є співпраця підприємства з єдиною диспетчерською службою. Саме через диспетчери приймаються заявки від населення, після чого вони оперативно передаються профільним службам для виконання. Така взаємодія дозволяє швидше реагувати на аварійні ситуації та координувати роботи ремонтних бригад. Підприємство також бере активну участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження житлових будинків комунальники оперативно прибирають територію, закривають пошкоджені віконні прорізи, виконують першочергові відновлювальні роботи та допомагають мешканцям мінімізувати наслідки руйнувань. Ці роботи проводяться у взаємодії з міськими службами та рятувальниками. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що сучасне комунальне господарство – це не лише ремонт будинків. Важливою складовою є постійне вдосконалення якості послуг, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних підходів до обслуговування житлового фонду та підвищення оперативності реагування на звернення громадян. Водночас благоустрій міста – це спільна справа комунальних служб і самих мешканців. Дбайливе ставлення до спільного майна, відповідальне користування прибудинковими територіями, своєчасне повідомлення про несправні та підтримання чистоти допомагають зробити Кам'янське ще більш файним і комфортним. У департаменті житлово-комунального господарства нагадують, що інформація про виконані роботи, діяльність комунальних підприємств та актуальні повідомлення мешканці можуть знайти на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради та комунальних підприємств. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережімо своє місто разом, адже комфорт починається з відповідального ставлення кожного з нас.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

14.49 на годиночку, і я до вас повернулася з новиною саме для дівчаток. Дівчатка, новина для вас, особливо для тих, хто збирається на весілля. Отже, український дизайнер Андре Тан поділився порадами про те, як зібрати стильний і дорогий святковий лук, якщо вас запросили на весілля. Отже, зараз ми з вами дізнаємося поради. Отже, порада номер один – це об'ємні квіти та аплікації. Отже, великі квіти квіткові акценти на плечах, там ліфі чи спідниці стали одним із найгарячіших хітів цього сезону. І вони додають вбранню особливої жіночності, урочистості, ну і роблять навіть найпростіший крій візуально дорогим і незабутнім. Ось так, тому квіточки досить гарно виглядають в образі. Наступне правило. Це правильно підібрана палітра кольорів. Отже, для ніжних весільних церемоній ідеально підійдуть пастельні відтінки. Це пудровий, рожевий, фісташковий, блакитний або абрикосовий. А якщо ж ви прагнете створити справжній вау-ефект, то дизайнер радить звернути увагу на насичені та глибокі кольори, саме синій, зелений та жовтий. Але якщо пара говорить про те, що на весілля дрес-код, то, звичайно, потрібно дотримуватися дрес-коду. Тут 100% ми забуваємо вже про наші вподобання, а ми дотримуємося того, як бажають молодята. Тому, так, перетримуємося цього. Наступне правило. Драпірування – це справжня магія для будь-якої фігури, адже воно вигідно підкреслює силует та приховує дрібні нюанси. І от складки на тканині, вони створюють ефект дорогої дизайнерської сукні, роблячи образ елегантним та розкішним. Ось так. І остання порада – це урахування формату та локації свята. Вибір вбрання повинен чітко відповідати місцю проведення заходу. Для денної церемонії на природі варто обирати, звичайно ж, це легкі тканини, ну і зручне взуття. А от для вечірньої та класичного святкування краще віддати перевагу структурованим силуетам та вишуканим аксесуарам. Ось так, тому якщо вас запросили на весілля і ви не знаєте, яке вбрання обрати, як краще одягнути, яку сукенку підібрати собі, то користуйтеся цими порадами від Андре Тана і обов'язково вони вам допоможуть створити свій неймовірно вишуканий образ. Тому, дівчатка, готуємося. І взагалі, якщо вас запросили на весілля, це клас, а якщо ви святкуєте весілля незабаром, то це взагалі супер класно. Я сподіваюся, що у вас все буде якнайкраще. Незвичайно, залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Далі більше. Рухаємося.

0: 19 година.
1: Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганча відвідав санаторій у Кам'янському районі, де проходять реабілітацію мешканців Дніпропетровщини і інших регіонів. У закладі допомагають відновлюватися після травм і поранень, інсультів, інфарктів, заміни суглобів, а також у разі уражень нервової системи та опорно-рухового апарату. Для цього санаторій має сучасне медичне обладнання та тренажери. Для пацієнтів тут облаштовані комфортні номери. На території є басейн, спортивні майданчики та затишний сквер. Заклад також може автономно працювати під час включення електроенергії. Як зазначають Дніпро-УФА, загалом реабілітаційні послуги на Дніпропетровщині надають 60 закладів. Від початку року допомогу в них отримали майже 24 тисячі людей. «Укрзалізниця» відновила продаж квитків на поїзди далекого сполучення у Дніпропетровській області у звичайному режимі. Пасажири можуть придбати проїзні документи заздалегідь, відповідно до стандартного графіка продажу. Раніше через атаки на залізничну інфраструктуру компанія була змушена коригувати маршрути та тимчасово обмежувати продаж квитків на окремі напрямки. Наслідок обстрілів пошкоджено колії, локомотиви та вагони. Серед працівників залізниці є загиблі та поранені. Для підтримання перевезень «Укрзалізниця» залучала резервні локомотиви, змінювала маршрути руху, а за потреб організовували пересадки пасажирів на електропоїзди та автобуси. Через пошкодження інфраструктури окремі рейси курсували із затримками. Попри складні умови, залізничні перевезення пасажирів не припинялися. Наразі рух поїздів і продаж квитків поступово повертається до звичайного режиму. Водночас в «Укрзалізниці» наголошують, що організація руху може оперативно коригуватися залежно від безпекової ситуації. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ-Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: І фільм показуватимуть паралельно в Україні та понад 30 країнах, зокрема у США, Польщі, Німеччині, Великій Британії, так повідомила команда проєкту. Тому я 100% буду дивитися цей фільм, я раджу вам також переглянути, я впевнена, що там буде надзвичайно цікаво, пізнавально, можливо, відкриються нові факти про життя, історії, взагалі там опрацьовано дуже багато саме реальних так відеоматеріалів, фотографій, і як говорять організатори так проєкту, що коли починали готуватися до цього фільму, то от починаєш інтерв'ю з однією людиною, це зачіпляється за іншу, починаєш з іншою розбирати інше, тобто багато, безліч історій, і кожен герой бачить Скрябіна по-різному, так, пам'ятає його по-різному, по-своєму, тому я впевнена, що буде надзвичайно цікаво переглянути цей фільм. Ну і ми згодом, я думаю, з вами обговоримо, так, ваші враження, наші враження, ведучих Топ Радіо, так, як ми взагалі сприйняли цей фільм і що цікавого для себе дізналися. Ну, тому залишайтеся з нами, тут лише цікаві новини, лише класна музика, ну і, звичайно ж, гарний настрій.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама. Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про розвиток міської територіальної громади та про те, як щоденна робота органів місцевої влади впливає на якість життя її мешканців. Розвиток сучасної громади – це не лише реалізація масштабних проєктів чи будівництво нових об'єктів. Насамперед, це системна робота, яка охоплює практично всі сфери життя – житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, медицину, культуру, спорт, соціальний захист, благоустрій, безпеку та підтримку жителів. Саме на цих напрямках зосереджена діяльність міської ради та її виконавчих органів. Щодня фахівці різних департаментів, управлінь і комунальних підприємств працюють над тим, щоб громада залишалася комфортною, сучасною та безпечною для життя. Від ремонту доріг і тротуарів до розвитку закладів освіти. Від підтримки ветеранів до створення нових громадських просторів. Кожен із цих напрямків є складовою комплексного розвитку міста. Одним із ключових завдань залишається модернізація міської інфраструктури. У громаді проводяться ремонти доріг, тротуарів і внутрішньоквартальних проїздів. Оновлюються мережі зовнішнього освітлення, облаштовуються безбар'єрні маршрути, здійснюється благоустрій дворів, парків і скверів. Особлива увага приділяється створенню доступного середовища для людей з інвалідністю, ветеранів, людей поважного віку та батькам із дитячими візочками. Водночас продовжується розвиток освітньої галузі. У школах і дитячих садках проводяться ремонти, облаштовуються сучасні укриття, оновлюється матеріально-технічна база, створюються комфортні умови для навчання та розвитку дітей. Значну увагу приділяють впровадженню сучасних освітніх технологій, підтримці талановитої молоді та розвитку позашкільної освіти. Важливим напрямком залишається охорона здоров'я. У медичних закладах громади оновлюється обладнання, покращуються умови перебування пацієнтів, розширюється спектр медичних послуг, реалізуються державні та місцеві програми підтримки населення. Значна увага приділяється профілактиці захворювань, вакцинації, розвитку реабілітаційних послуг та підтримці ветеранів і військовослужбовців. Активно розвивається спортивна інфраструктура. У місті відкриваються нові спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, працюють численні секції, реалізуються міські програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення до фізичної активності мешканців різного віку. Не менш важливою складовою життя громади є культура. Бібліотеки, музеї, мистецькі школи та культурні центри організовують виставки, концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, благодійні заходи. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати талановитих митців і створювати нові можливості для творчого розвитку дітей та дорослих. Особлива увага приділяється соціальному захисту населення. У громаді діють програми підтримки ветеранів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених

0: принципом доступності та відкритості. Важливою складовою розвитку громади є цифровізація та відкритість влади. На офіційному сесії Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюються рішення міської ради та виконавчого комітету, проєкти нормативних документів, інформація про діяльність структурних підрозділів, а також актуальні новини громади. Жителі можуть ознайомлюватися з офіційною інформацією, користуватися електронними сервісами та отримувати необхідні консультації. Сучасна громада – це насамперед співпраця влади мешканців. Саме звернення жителів нерідко стають основою для вирішення питань благоустрою, ремонту доріг, облаштування прибудинкових територій, створення безпечного середовища чи розвитку нових соціальних ініціатив. Постійний владний діалог із громадою допомагає визначити першочергові потреби та ефективно планувати подальшу роботу. Розвиток Кам'янської міської територіальної громади триває щодня. Кожен реалізований проєкт, відремонтована дорога, оновлений парк, сучасний спортивний майданчик чи культурний захід – це результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і небайдужих мешканців. Саме з таких кроків формується комфортне міське середовище, у якому хочеться жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за новинами Кам'янської міської ради, адже розвиток громади – це процес, у якому важливий внесок кожного.
1: Місто для тебе.
2: Топ-мюзик. Настя 4 і 4 FM.

0: 15:37 на годиночку. І ви знаєте, я помітила, що сьогодні надзвичайно багато якихось визначних подій відбувалося у світі. Так от, виявляється, сьогодні, да, день народження двох речей, без яких важко уявити сучасний світ. І от 13 серпня 1907 року на вулиці Нью-Йорка вперше виїхав спеціальний автомобіль з лічильниками. Так з'явилось перше жовте таксі. От так от з'явилось сьогодні саме. А ще роком пізніше, у цей же день у 1913 році, англійський металург Гаррі Бріллі вперше у світі виплавив нержавіючу сталь, ту саму, з якої роблять наші ложки, виделки, ну і деталі авто. Ось так от. Тому виявляється, що сьогодні прям багато всього сталося у світі. Цікаво, цікаво. Якби не сталося декілька, да, там, років тому, ну майже 100 років тому, більше ніж 100 років тому, то от не зрозуміло, чим би сьогодні їли, як би у нас виглядало таксі наше, ну і взагалі. Тому класно, що прогрес є, відкриття є, і з кожним роком їх все більше, більше і більше, і з'являється все щось новеньке. Залишайтеся з нами, тут ще більше цікавих новин, більше якоїсь корисної інформації, гарного настрою, ну і, звичайно, чудової музики.
1: Top Music на 104.4 FM. Люди казали.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 16 година.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 16.19 на годиночку, і у нас розпочався чат зі слухачами. Він триватиме до 17-ї години, тому пишіть свої повідомлення, побажання, привітання, думки. Ми все обов'язково зачитаємо в ефірі. І ми вже маємо перше повідомлення. Отже, передайте, будь ласка, величезні обійми та привіт моїй коханій Іночці Заставі. Ти найкраща в мене, і зовсім скоро я знову зможу тебе обійняти та хоч трішечки побути з тобою. Я дуже сумую. Кохаю тебе дуже сильно, цілую і чекаю. Дуже миле повідомлення. Звичайно, ми також приєднуємося до привітання. Пишіть свої думки, ми все обов'язково зачитаємо на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. Я чекатиму. І залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Надя Дорофеєва, додайте світла. Так от, виявляється, що Надя, вона, до речі, стане новою суддею шоу «Танцюють всі». Ось так, вона приєднається до оновленого танцювального проєкту «Танцюють всі». Співачка оцінюватиме учасників разом із професійними хореографами та іншими членами журі. І шоу повертається на екрани після 10-річної перерви у повністю оновленому форматі. Серед них уже оголошених суддів є чемпіон світу з хіп-хопу Максим Моробець та хореограф Марина Кощава. Ось так, тому Надя в нас не лише співає, вона ще чудово танцює, тепер вона ще й буде оцінювати танцівників, так, які прийдуть на «Танцюють всі». Класно, цікаво, подивимося, що з цього вийде, як взагалі буде просуватися так цей проєкт, як буде розвиватися, які будуть учасники, як судді себе проявлять, який буде формат, адже нам обіцяють, що це буде не те «Танцюють всі», да, яке, до якого ми звикли, а щось абсолютно нове. Тому обов'язково будемо слідкувати за подіями і все з вами обговорювати, без цього ніяк. Ну, а поки залишайтеся з нами, пишіть нам повідомлення. Я нагадую, що у нас триває чат зі слухачами. Номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. Чекаю, прочитаю все обов'язково в ефірі. А ми з вами рухаємося далі.
1: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка-рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Топ-мюзик на 104.4 FM.
4: Добрі справи у місті Кам'янське.
5: У Кам'янському з нагоди Дня молоді громадська організація «Молода бджола» спільно з Молодіжною радою міста та за підтримки міського голови Андрія Білоусова провели ідеятон «Лідери змін. Захід для активної та небайдужої молоді». Учасники об'єднались в команди та працювали над власними проєктами, ідеями у сферах волонтерства, підприємництва, освіти, медицини, спорту та підтримки молоді. Вони визначали актуальні проблеми, шукали нестандартні рішення, формували цільову аудиторію, продумували механіку реалізації, ресурси та очікуваний результат. Фінальною частиною став пітчинг команд. Молоді лідери презентували свої напрацювання та захищали проекти перед очільниками управлінь та департаментів, представниками міських структур та представниками бізнесів. Ідеятон вкотре показав, що молодь – це активна сила громади. Найкращі ідеї мають потенціал перетворюватися на реальні молодіжні ініціативи за підтримки місцевої влади, молодіжної ради, громадських організацій, бізнесу та партнерів. У молодій бджолі вдячні кожному учаснику за активність, а представникам міської влади та партнерам за експертність. Інформація про лунала на правах реклами.
4: Добрі справи у місті Кам'янське.
3: Top Music на 104.4 FM.
6: Соціальна реклама.
7: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
6: Соціальна реклама.

0: 16.52 на годиночку і завершуємо з вами 16-ту годинку саме новинами кіно. Отже, у столиці Хорватії Загребі стартували зйомки нового проєкту голівудського режисера Дуга Лаймана «Зміїний острів» про події в Україні. У стрічці під назвою «Зміїний острів» зіграють американські актори Шон Пен та Андріан Броуді. І стрічка «Зміїний острів» висвітлює події навколо диверсії на газопроводі «Північний потік» у Балтійському морі. У фільмі йдеться про таємну групу українських водолазів, яких слідство підозрює у підриві труб. Ось так. І на знімальному майданчику, який облаштували на вулицях Загребу, помітили чоловіки у військовій формі, а на тому ж місці побачили голівудських акторів, саме Шона Пена та Андріана Броуді. І обидва американські актори, вони відзначилися підтримкою України. Ось так, тому чекаємо, звичайно, дуже цікаво, як взагалі буде все відбуватися, дуже цікаво сюжет подивитися. Впевнена, що це буде захоплива стрічка, яка затроне найпотаємніші струни душі кожного українця і не тільки. І вона розлетиться на весь світ. Тому чекаємо, цікаво подивимося і обов'язково з вами обговоримо. Ну, а в нас ще 6 хвилиночок триває чат зі слухачами. Тому пишіть свої повідомлення на номер 093-244-404 та 4. Вайбер, телеграм, звичайно, ми все зачитаємо в ефірі. Ну і залишайтеся з нами, залишайтеся на хвилях ТОП Радіо.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажай.

0: Топ Мьюзик.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 17 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півень, Далі Коротко та про головне. У Кам'янському відбувся захід про молодь, під час якого відзначили тих, хто вже зараз змінює громаду своїми знаннями, працею, талантом та ініціативами. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Очільник міста зазначив, що наразі в Кам'янському проживає майже 60 тисяч молодих людей. Це не просто майбутнє, а активне сьогодення громади. Ті, хто навчається, працює, розвиває спорт і культуру, займається наукою, працею на підприємствах, волонтерить, бере участь у житті громади та захищає Україну. Під час заходу про молодь відзначили молодих кам'янчан, які мають вагомі результати у своїх сферах. Окремо оголосили переможців конкурсу «Молодіжний лідер Кам'янської міської територіальної громади 2026». Цьогоріч на конкурс надійшло 34 заявки. Переможцями у 8 номінаціях стали творчі досягнення – бандуристка Алла Розмус, спортивні досягнення – чемпіонка України з тенісу Аріана Бахбая, професійні досягнення – керівник відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Центру молодіжних ініціатив Софія Меркалова, волонтер, волонтерка ГО «Фонд розвитку Кам'янського» Ксенія Вовк, виробничі досягнення. Начальник бюро прокатного центру «Практика Медсталь» Станіслав Ганжа. Наукові досягнення. Вчитель математики та інформатики Даніїл Дорошенко. Громадський діяч. Заступник голови молодіжної ради з організаційних питань Владислав Лейченко. Надія громади. Голова студентського парламенту відокремленого структурного підрозділу. Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Український державний університет науки і технологій Роман Калик. Очільник міста підкреслив, що пишається лідерами та активною молодіжною спільнотою і щиро вітає всіх відзначених. А окремо подяка кожному молодому кам'янчанину, який захищає Україну, та кожному, хто своїми знаннями, працею та ініціативою робить Кам'янське кращим. У центрі надання адміністративних послуг Кам'янського запровадили комплексну послугу «Нова родина» для наречених, які після реєстрації шлюбу планують змінити прізвище та оновити документи. У межах послуги заявники можуть зареєструвати шлюб, а після отримання свідоцтва подати документи на обмін ID-картки та закордонного паспорта. Для цього адміністратор заздалегідь узгоджує час для оформлення документів. Таким чином, реєстрація шлюбу та подання заяв на обмін документів відбувається в одному місці, без необхідності здійснювати окремі візити до ЦНАПу. Послуга передбачає принцип єдиного вікна та попереднє планування часу прийому. Вона доступна нареченим, які після одруження змінюють прізвище. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Мішель Андраде з треком «Гравітація» запалює на топ-радіо о 17.10. Ну, ми з вами продовжуємо далі. І от таке дивовижне відкриття біологів. Отже, виявляється, що дерева мають свій аналог пам'яті. І от дослідження довели, що якщо дерева пережили важку там посуху в молодому віці, його клітини змінюють свою структуру так, що в майбутньому ефективніше накопичувати воду. Тобто рослини вчаться на власних помилках і досліді не гірше за людей. Ось так виявляється. Я взагалі не знала про це, якщо чесно. Але от тепер буду знати. Тому навчаємося чомусь новому, дізнаємось якісь цікаві факти і залишаємося на топ-радіо. Без цього ніяк. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише самі такі актуальні цікавинки, якісь неочікувані факти, ну і, звичайно, найкраща музика. Ну, а ми з вами рухаємося далі.

0: Реклама на 104.4.
1: Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
2: Ціна на Mazda CX-30 по комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
3: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто неба. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
4: Востаннє ви перевіряли зір. Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
5: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
6: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 17.27 на годиночку. І новина для тих, хто любить почитати щось новеньке і цікавеньке. Отже, Пономарьов розповів, про що його перша книга. Співак розкрив перші подробиці свого літературного дебюту. Олександр Пономарьов написав роман «30 днів, ще людина». Історію про штучний інтелект у біологічному тілі, кохання та межу між кодом і людською свідомістю. І на створення книги пішло понад 10 місяців. Ну, а першу версію артист написав лише за 3 тижні. Ось так. І після того, як Олександр Пономарьов повідомив, що працює над власною книгою, ну, його літературний дебют привернув досить палку таку увагу шанувальників. І от тепер артист розповів більше про майбутні романи, пояснив, чому він зовсім не схожий на автобіографію музиканта. І от що саме він говорить про свою книгу «30 днів, ще й людина», що вона абсолютно не пов'язана з музичною кар'єрою та не є його мемуарами. За словами артиста, це пригодницький роман обсягом 480 сторінок, ось так от, у центрі якого штучний інтелект, що отримує біологічне тіло. Цікаво. А її головна героїня опиняється в людській формі та вступає в стосунки з живим чоловіком. Через їхню історію автор досліджує питання, які стають дедалі актуальнішими на тлі стрімкого розвитку технологій. І, зокрема, артист пропонує замислитися над тим, де проходить межа між штучно створеним кодом і свідомістю, що робить людину людиною саме. І чи здатен штучний інтелект по-справжньому відчути емоції, кохати і будувати стосунки. Цікаво. Я, наприклад, думаю, що залюбки почитала цей роман. Досить цікаво взагалі. Є над чим замислитися, є про що подумати, поміркувати, так? Я надаже штучний інтелект і взагалі технології, ну, надзвичайно тісно, да, ввійшли в наше життя. Тому мені б, я думаю, сподобався подібний напрямок. Я чекаю, коли буде книжечка в продажу, можливо, навіть справді я її почитаю. Мене зацікавило. Тому, кого також зацікавила подібна історія, то можливо, чекаємо виходу і обов'язково почитаємо, незвичайно обговоримо з вами сюжет. Без цього ніяк. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стопрадіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут досить багато всього цікавого, а ми їдемо далі.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

17.45 на годиночку і новини моди. Отже, модний дім Dior представив нове обличчя своєї ювелірної колекції. І от до лав амбасадорів французького бренду приєдналася 18-річна Ева Андерсон. І от проте прихильників вразила не лише витонченість прикрас, а і взагалі не це було, а й те, наскільки юна акторка та модель схожа на свою маму, акторку Мілу Йовович. І от вони наче близнючки. І справді, передивилася щойно фотографії, перечитала коментарі. Ну, реально, вони дуже схожі одна на одну, неймовірно. І це справді комплімент так для матусі, що її донечка так на неї схожа. Це справді класно, круто. Тому це, напевно, їй так тішить, так, що ну, їй просто вона може бути не лише схожою, так, а вона ще й амбасадорка, і ще колекція Dior. Та взагалі клас, краса. Тому, дівчатка, молодці, красуні, так тримати. І я, напевно, скажу всім матусям, у кого донечки, пишайтеся цим, да, адже вони – це продовження вашої краси, ви просто неймовірні у будь-якому віці, ви красуні, знайте про це. Незвичайно, ви найкращі, не просто тому, що красуні, а тому, що ще й ви є слухачами топ-радіо, а це взагалі подвійний кайф. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з топ-радіо. Попереду тільки найкрутіша інформація, самі класні хіти і, звичайно, гарний

0: 17.55 на годиночку. Завершуємо 17-ту годинку. І якщо ви вже завершили свій робочий день і поспішаєте додому, то будьте уважні на дорозі. Ну, а якщо ви вже вдома і зібралися вечеряти, то смачного вам, приємного вам апетиту. Якщо ви особливо ще в колі своїх рідних, близьких, взагалі супер, класно. Ну, і от такий невеличкий факт. Чи помічали ви за собою, коли ви вже витратили гроші на якусь подію чи там підписку, от ви прям змушуєте себе туди піти, тому що навіщо, якщо взагалі немає настрою? Ну, буває і таке. Так от, у економічній психології це називається пасткою незворотних витрат. Наш мозок вважає, що якщо гроші віддані, то відсутність дій – це подвійний збиток. Ось так. Тому порада на сьогодні така, якщо ви втомилися, то просто відпочиньте. Навіть якщо квиток уже куплений, нічого страшного, все буде ок. А якщо у вас купа енергії і ви готові якнайкрутіше проводити цей вечір, то, звичайно, йдіть на тренування, йдіть у кіно, йдіть на прогулянку, зустрічайтеся з друзями, робіть все, що вам заманеться. Головне, щоб ви отримували від цього задоволення. Не залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо, попереду ще багато всього цікавого. Рухаємося далі.
1: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 18 година. Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо, і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському відбувся молодіжний захід «Лідери змін», який об'єднав молодь представників міської влади, громадського сектору та бізнесу. Організаторами стали ХО «Молода бджола» спільно з молодіжною радою міста за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 5 команд працювали над актуальними для громади питаннями та презентували власні проєкти. За словами Олександра Нікологорського, члена громадської організації «Молода бджола» та голови молодіжної ради Кам'янського, напередодні організатори провели опитування, щоб визначити проблеми та потреби молоді. На основі результатів обрали 5 ключових напрямків для роботи команд. Серед тем, над якими працювали учасники – розвиток підприємництва, екологія, міська інфраструктура та транспорт. Молодь не лише обговорювала проблеми, а й розробляла конкретні пропозиції щодо їх вирішення. Завершальним етапом стала презентація проєктів перед представниками міських управлінь і департаментів, громадського сектору та бізнесу. Експерти оцінювали запропоновані рішення та надавали рекомендації щодо їх подальшої реалізації. Найкращі ідеї мають перспективу отримати підтримку та перетворитися на реальні молодіжні проєкти. У Кам'янському тривають роботи з благоустрою міста. Зокрема, комунальні служби продовжують відновлювати дорожнє покриття та доглядати за зеленими зонами. Про це повідомляють у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Цими днями роботи з відновлення дороги проводять на вулиці Айвазовського. Фахівці вирівнюють та готують основу під подальше асфальтування. Також у місті виконують покіс трави на проспектах Відродження та Ювілейному. На проспектах Свободи та Відродження проводять обрізку кущів. У департаменті зазначають, що роботи з благоустрою продовжуються протягом сезону та охоплюють різні райони міста. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ

0: 18.09 на годиночку і новини спорту. Отже, Ярослава Могучих та Ірина Геращенко вийшли у фінал чемпіонату Європи 2026 з легкої атлетики у стрибках. Ось так, тому аплодуємо молодчинки, бажаємо успіху і, звичайно, тільки перемоги. Тримаємо кулачки, сподіваємось, що все буде якнайкраще і україночки покажуть себе у всій своїй красі і спортивній формі, бо досягнення самі високі. Тому чекаємо і вболіваємо, звичайно ж, за них. Ну і залишаємося з нами, залишаємося Стоп Радіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Будьте з нами, у нас лише гарний настрій і крута музика. Рухаємося далі.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на ТОП Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.

0: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Альона Маргалієва з треком «Фанат» додає танцювального ритму драйву о 18.26 на Топ-Радіо. А я повернулася до вас із новинами кіно. Отже, у прокат вийшов мультфільм «Арко. Мандрівка крізь час». Це 2D-анімація про зміни клімату, яку порівнюють з аніме «Міядзакі». Отже, це номінант на «Оскар 2026» і найкращий мультфільм року за версією Європейської кіноакадемії, спродюсований Наталі Портман. Дія відбувається у 2075 році. Дітей виховують роботи, а природа потерпає від постійних пожеж. І от коли Арко, хлопчик у високовому плащі, який прибув із 1932 року, падає з неба, його знаходить 10-річна Ірис. І от разом із друзями вони намагаються врятувати ліси, що палають, і повернути Арко додому. Ось так. Тому цікаво. Напевно, варто подивитися цей мультфільм. Тим паче, це номінант на Оскар, тому 100% потрібно придати йому уваги і переглянути. Тому давайте разом це зробимо, переглянемо в якийсь вечір, можливо, на вихідні, заплануйте собі і перегляньте. Я думаю, буде цікаво і досить пізнавально та незвично. Ну, а ми поки залишаємося з вами на Топ-Радіо, залишаємося на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району і рухаємося з вами далі.

0: 18.42 на годиночку. І от така маленька деталь для вашого вечірнього чаювання. Чи знали ви, чому чашка з тонкими стінками робить напій суб'єктивно смачнішим? Так от, дослідники з Оксфорду довели, що товщина краю чашки впливає на те, як напій потрапляє на смакові рецептори нашого язика. От вага посуду створює в мозку відчуття преміальності. Ось так от, тому налийте собі щось смачненьке в найулюбленішу вашу чашечку, ну і просто відпочиньте. І відпочиньте, звичайно, з Топ Радіо. Залишайтеся з нами. Топ Радіо завжди поруч.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Топ Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У Кам'янському з нагоди Дня молоді громадська організація «Молода бджола» спільно з Молодіжною радою міста та за підтримки міського голови Андрія Білоусова провели ідеятон «Лідери змін» – захід для активної та небайдужої молоді. Учасники об'єднались в команди та працювали над власними проектами, ідеями у сферах волонтерства, підприємництва, освіти, медицини, спорту та підтримки молоді. Вони визначали актуальні проблеми, шукали нестандартні рішення, формували цільову аудиторію, продумували механіку реалізації, ресурси та очікуваний результат. Фінальною частиною став пітчинг команд. Молоді лідери презентували свої напрацювання та захищали проекти перед очільниками управлінь та департаментів, представниками міських структур та представниками бізнесів. Ідеятон вкотре показав, що молодь – це активна сила громади. Найкращі ідеї мають потенціал перетворюватися на реальні молодіжні ініціативи за підтримки місцевої влади, молодіжної ради, громадських організацій, бізнесу та партнерів. У молоді бджолі вдячні кожному учаснику за активність, а представникам міської влади та партнерам за експертність. Інформація про лунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Монатик та отой, ну все, ідем далі. І ми так поступово дійшли до завершення мого часу в ефірі. Все, добіг кінця. І я дякую всім, хто був зі мною цей день, хто провів зі мною цей четвер, 13 серпня. Залишайте всі свої робочі думки позаду, відпочивайте. Ну і, звичайно, проводьте цей вечір із тими, хто вам дорогий. З вами була Юлія Золотарьова. Почуємося. Ну і затишно і тихого вам вечора. Залишайтеся з Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 19 година.
1: Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухайте Топ-радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському розпочали перевірку готовності закладів освіти до нового 2026-2027 навчального року. Відповідна комісія вже приступила до роботи. Про це повідомила директорка департаменту освіти міської ради Наталія Рева. До складу комісії увійшли представники департаменту освіти, Національної поліції, ДСНС та Держпродспоживслужби. Під час перевірки насамперед оцінюють безпеку освітнього середовища. Зокрема, увагу приділяють стану та облаштуванню укриттів, харчоблоків, навчальних кабінетів, спортивних та інших приміщень. Також перевіряють готовність закладів забезпечення учнів якісним і безпечним харчуванням та створити належні умови для організації навчального процесу. Наталія Рева зазначила, що комісія комплексно оцінює готовність кожного закладу, адже спільне завдання – зробити все необхідне, щоб новий навчальний рік розпочався організовано, безпечно та комфортно для кожної дитини. У Кам'янському відбулися зустрічі з родинами військовослужбовців, які зникли безвісті за особливих обставин. Про це повідомили в районному управлінні поліції. Під час заходу рідним надали інформацію щодо пошуку зниклих, роз'яснили юридичні та процесуальні питання, а також надали відповіді на актуальні запити сімей. До зустрічі долучилися представники обласної влади, Міжнародної комісії з питань зниклих безвісті, судово-медичні експерти, фахівці-експерти установ, пенсійного фонду та правоохоронних органів. Учасники обговорили порядок проведення пошукових заходів, взаємодію з родинами та можливість надання всієї наявної інформації, яка може допомогти встановити обставини зникнення людини. Окрему увагу приділили безпеці родин. Фахівці закликали не передавати стороннім особам кошти та конфіденційні дані, а також перевіряти інформацію перед будь-якими діями, пов'язаними з пошуком зниклих безвісті. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ-Радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства «Добробут» та підтримання чистоти і комфорту в Кам'янському розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. Чисте, доглянуте та комфортне місто – це результат щоденної роботи десятків комунальників, яку більшість мешканців помічає лише тоді, коли виникають певні проблеми. Насправді ж робота житлово-комунального господарства триває без вихідних. Щодня спеціалісти виконують сотні завдань, аби забезпечити належний стан житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою. Одним із ключових підприємств цієї системи є комунальне підприємство «Добробут», яке обслуговує житловий фонд Кам'янського, де у сфери відповідальності входить широкий спектр робіт: утримання багатоквартирних будинків, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварійних ситуацій, ремонт конструктивних елементів будинків, прибирання прибудинкових територій та виконання багатьох інших робіт, необхідних для комфортного проживання мешканців. Лише протягом останніх тижнів ремонтні бригади підприємства продовжували виконувати комплексні роботи у різних районах міста. Серед основних напрямків – відновлення покрівель, ремонт під'їздів, заміна пошкоджених ділянок внутрішньобудинкових мереж, відновлення систем водовідведення, ремонт вхідних груп, сходових клітин, поручнів та інші конструкції житлових будинків. Про виконані роботи підприємство регулярно інформує мешканців у своїх офіційних звітах. Особливу увагу приділяють роботам, які не завжди помітні зовні, але мають велике значення для безпечної експлуатації житлового фонду. Це обслуговування каналізаційних систем, очищення та ремонт підвальних приміщень, усунення підтоплень, заміна аварійних трубопроводів, профілактика інженерних мереж та інші технічні роботи, від яких залежить комфорт тисяч мешканців міста. Такі заходи дозволяють своєчасно запобігати аваріям і продовжувати термін експлуатації житлових будинків. Важливою складовою роботи комунального підприємства «Добробут» залишається оперативне реагування на звернення громадян. Щодня спеціалісти виїжджають на виклики, пов'язані з несправностями інженерних мереж, протіканнями покрівель, аваріями водопостачання та водовідведення, пошкодженням конструктивних елементів будинків. Значна частина робіт виконується саме за зверненнями мешканців, що дозволяє оперативно усувати проблеми та підтримати належний технічний стан житлового фонду. Не менш важливою є співпраця підприємства з єдиною диспетчерською службою. Саме через диспетчери приймаються заявки від населення, після чого вони оперативно передаються профільним службам для виконання. Така взаємодія дозволяє швидше реагувати на аварійні ситуації та координувати роботи ремонтних бригад. Підприємство також бере активну участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження житлових будинків комунальники оперативно прибирають територію, закривають пошкоджені віконні прорізи, виконують першочергові відновлювальні роботи та допомагають мешканцям мінімізувати наслідки руйнувань. Ці роботи проводяться у взаємодії з міськими службами та рятувальниками. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що сучасне комунальне господарство – це не лише ремонт будинків. Важливою складовою є постійне вдосконалення якості послуг, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних підходів до обслуговування житлового фонду та підвищення оперативності реагування на звернення громадян. Водночас благоустрій міста – це спільна справа комунальних служб і самих мешканців. Дбайливе ставлення до спільного майна, відповідальне користування прибудинковими територіями, своєчасне повідомлення про несправні та підтримання чистоти допомагають зробити Кам'янське ще більш файним і комфортним. У департаменті житлово-комунального господарства нагадують, що інформація про виконані роботи, діяльність комунальних підприємств та актуальні повідомлення мешканці можуть знайти на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради та комунальних підприємств. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережімо своє місто разом, адже комфорт починається з відповідального ставлення кожного з нас.
0: «Місто для тебе».
2: Top Music.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганча відвідав санаторій у Кам'янському районі, де проходять реабілітацію мешканці Дніпропетровщини і інших регіонів. У закладі допомагають відновлюватися після травм і поранень, інсультів, інфарктів, заміни суглобів, а також у разі уражень нервової системи та опорно-рухового апарату. Для цього санаторій має сучасне медичне обладнання та тренажери. Для пацієнтів тут облаштовані комфортні номери. На території є басейн, спортивні майданчики та затишний сквер. Заклад також може автономно працювати під час включення електроенергії. Як зазначають Дніпро-УФА, загалом реабілітаційні послуги на Дніпропетровщині надають 60 закладів. Від початку року допомогу в них отримали майже 24 тисячі людей. «Укрзалізниця» відновила продаж квитків на поїзди далекого сполучення у Дніпропетровській області у звичайному режимі. Пасажири можуть придбати проїзні документи заздалегідь, відповідно до стандартного графіка продажу. Раніше через атаки на залізничну інфраструктуру компанія була змушена коригувати маршрути та тимчасово обмежувати продаж квитків на окремі напрямки. Внаслідок обстрілів пошкоджено колії, локомотиви та вагони. Серед працівників залізниці є загиблі та поранені. Для підтримання перевезень «Укрзалізниця» залучала резервні локомотиви, змінювала маршрути, а за потреби організовували пересадки пасажирів на електропоїзди та автобуси. Через пошкодження інфраструктури окремі рейси курсували із затримками. Попри складні умови, залізничні перевезення пасажирів не припинялися. Наразі рух поїздів і продаж квитків поступово повертається до звичайного режиму. Водночас в «Укрзалізниці» наголошують, що організація руху може оперативно коригуватися залежно від безпекової ситуації. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про розвиток міської територіальної громади та про те, як щоденна робота органів місцевої влади впливає на якість життя її мешканців. Розвиток сучасної громади – це не лише реалізація масштабних проєктів чи будівництво нових об'єктів. Насамперед, це системна робота, яка охоплює практично всі сфери життя – житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, медицину, культуру, спорт, соціальний захист, благоустрій, безпеку та підтримку жителів. Саме на цих напрямках зосереджена діяльність міської ради та її виконавчих органів. Щодня фахівці різних департаментів, управлінь і комунальних підприємств працюють над тим, щоб громада залишалася комфортною, сучасною та безпечною для життя. Від ремонту доріг і тротуарів до розвитку закладів освіти. Від підтримки ветеранів до створення нових громадських просторів. Кожен із цих напрямків є складовою комплексного розвитку міста. Одним із ключових завдань залишається модернізація міської інфраструктури. У громаді проводяться ремонти доріг, тротуарів і внутрішньоквартальних проїздів. Оновлюються мережі зовнішнього освітлення, облаштовуються безбар'єрні маршрути, здійснюється благоустрій дворів, парків і скверів. Особлива увага приділяється створенню доступного середовища для людей з інвалідністю, ветеранів, людей поважного віку та батькам із дитячими візочками. Водночас продовжується розвиток освітньої галузі. У школах і дитячих садках проводяться ремонти, облаштовуються сучасні укриття, оновлюється матеріально-технічна база, створюються комфортні умови для навчання та розвитку дітей. Значну увагу приділяють впровадженню сучасних освітніх технологій, підтримці талановитої молоді та розвитку позашкільної освіти. Важливим напрямком залишається охорона здоров'я. У медичних закладах громади оновлюється обладнання, покращуються умови перебування пацієнтів, розширюється спектр медичних послуг, реалізуються державні та місцеві програми підтримки населення. Значна увага приділяється профілактиці захворювань, вакцинації, розвитку реабілітаційних послуг та підтримці ветеранів і військовослужбовців. Активно розвивається спортивна інфраструктура. У місті відкриваються нові спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, працюють численні секції, реалізуються міські програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення до фізичної активності мешканців різного віку. Не менш важливою складовою життя громади є культура. Бібліотеки, музеї, мистецькі школи та культурні центри організовують виставки, концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, благодійні заходи. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати талановитих митців і створювати нові можливості для творчого розвитку дітей та дорослих. Особлива увага приділяється соціальному захисту населення. У громаді діють програми підтримки ветеранів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених

0: принципом доступності та відкритості. Важливою складовою розвитку громади є цифровізація та відкритість влади. На офіційному сесії Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюються рішення міської ради та виконавчого комітету, проєкти нормативних документів, інформація про діяльність структурних підрозділів, а також актуальні новини громади. Жителі можуть ознайомлюватися з офіційною інформацією, користуватися електронними сервісами та отримувати необхідні консультації. Сучасна громада – це насамперед співпраця влади і мешканців. Саме звернення жителів нерідко стають основою для вирішення питань благоустрою, ремонту доріг, облаштування прибудинкових територій, створення безпечного середовища чи розвитку нових соціальних ініціатив. Постійний владний діалог із громадою допомагає визначити першочергові потреби та ефективно планувати подальшу роботу. Розвиток Кам'янської міської територіальної громади триває щодня. Кожен реалізований проєкт, відремонтована дорога, оновлений парк, сучасний спортивний майданчик чи культурний захід – це результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і небайдужих мешканців. Саме з таких кроків формується комфортне міське середовище, у якому хочеться жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, стежте за новинами Кам'янської міської ради, адже розвиток громади – це процес, у якому важливий внесок кожного.
1: «Місто для тебе». «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства «Добробут» та підтримання чистоти і комфорту в Кам'янському розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. Чисто доглянути та комфортне місто – це результат щоденної роботи десятків комунальників, яку більшість мешканців помічає лише тоді, коли виникають певні проблеми. Насправді ж робота житлово-комунального господарства триває без вихідних. Щодня спеціалісти виконують сотні завдань, аби забезпечити належний стан житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою. Одним із ключових підприємств цієї системи є комунальне підприємство «Добробут», яке обслуговує житловий фонд Кам'янського, де його сфери відповідальності входить широкий спектр робіт: утримання багатоквартирних будинків, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварійних ситуацій, ремонт конструктивних елементів будинків, прибирання прибудинкових територій та виконання багатьох інших робіт, необхідних для комфортного проживання мешканців. Лише протягом останніх тижнів ремонтні бригади підприємства продовжували виконувати комплексні роботи у різних районах міста. Серед основних напрямків – відновлення покрівель, ремонт під'їздів, заміна пошкоджених ділянок внутрішньобудинкових мереж, відновлення систем водовідведення, ремонт хідних груп, сходових клітин, поручнів та інших конструкцій житлових будинків. Про виконані роботи підприємств регулярно інформує мешканців у своїх офіційних звітах. Особливу увагу приділяють роботам, які не завжди помітні зовні, але мають велике значення для безпечної експлуатації житлового фонду. Це обслуговування каналізаційних систем, очищення та ремонт підвальних приміщень, усунення підтоплень, заміна аварійних трубопроводів, профілактика інженерних мереж та інші технічні роботи, від яких залежить комфорт тисяч мешканців міста. Такі заходи дозволяють своєчасно запобігати аваріям і продовжувати термін експлуатації житлових будинків. Важливою складовою роботи комунального підприємства «Добробут» залишається оперативне реагування на звернення громадян. Щодня спеціалісти виїжджають на виклики, пов'язані з несправностями інженерних мереж, протіканнями покрівель, аваріями водопостачання та водовідведення, пошкодженням конструктивних елементів будинків. Значна частина робіт виконується саме за зверненнями мешканців, що дозволяє оперативно усувати проблеми та підтримати належний технічний стан житлового фонду. Не менш важливою є співпраця підприємства з єдиною диспетчерською службою. Саме через диспетчери приймаються заявки від населення, після чого вони оперативно передаються профільним службам для виконання. Така взаємодія дозволяє швидше реагувати на аварійні ситуації та координувати роботи ремонтних бригад. Підприємство також бере активну участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження житлових будинків комунальники оперативно прибирають територію, закривають пошкоджені віконні прорізи, виконують першочергові відновлювальні роботи та допомагають мешканцям мінімізувати наслідки руйнувань. Ці роботи проводяться у взаємодії з міськими службами та рятувальниками. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що сучасне комунальне господарство – це не лише ремонт будинків. Важливою складовою є постійне вдосконалення якості послуг, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних підходів до обслуговування житлового фонду та підвищення оперативності реагування на звернення громадян. Водночас благоустрій міста – це спільна справа комунальних служб і самих мешканців. Дбайливе ставлення до спільного майна, відповідальне користування прибудинковими територіями, своєчасне повідомлення про несправні та підтримання чистоти допомагають зробити Кам'янське ще більш охайним і комфортним. У департаменті житлово-комунального господарства нагадують, що інформацію про виконані роботи, діяльність комунальних підприємств та актуальні повідомлення мешканці можуть знайти на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради та комунальних підприємств. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережімо своє місто разом, адже комфорт починається з відповідального ставлення кожного з нас.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про розвиток міської територіальної громади та про те, як щоденна робота органів місцевої влади впливає на якість життя її мешканців. Розвиток сучасної громади – це не лише реалізація масштабних проєктів чи будівництво нових об'єктів. Насамперед, це системна робота, яка охоплює практично всі сфери життя – житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, медицину, культуру, спорт, соціальний захист, благоустрій, безпеку та підтримку жителів. Саме на цих напрямках зосереджена діяльність міської ради та її виконавчих органів. Щодня фахівці різних департаментів, управлінь і комунальних підприємств працюють над тим, щоб громада залишалася комфортною, сучасною та безпечною для життя. Від ремонту доріг і тротуарів до розвитку закладів освіти. Від підтримки ветеранів до створення нових громадських просторів. Кожен із цих напрямків є складовою комплексного розвитку міста. Одним із ключових завдань залишається модернізація міської інфраструктури. У громаді проводяться ремонти доріг, тротуарів і внутрішньоквартальних проїздів. Оновлюються мережі зовнішнього освітлення, облаштовуються безбар'єрні маршрути, здійснюється благоустрій дворів, парків і скверів. Особлива увага приділяється створенню доступного середовища для людей з інвалідністю, ветеранів, людей поважного віку та батькам із дитячими візочками. Водночас продовжується розвиток освітньої галузі. У школах і дитячих садках проводяться ремонти, облаштовуються сучасні укриття, оновлюється матеріально-технічна база, створюються комфортні умови для навчання та розвитку дітей. Значну увагу приділяють впровадженню сучасних освітніх технологій, підтримці талановитої молоді та розвитку позашкільної освіти. Важливим напрямком залишається охорона здоров'я. У медичних закладах громади оновлюється обладнання, покращуються умови перебування пацієнтів, розширюється спектр медичних послуг, реалізуються державні та місцеві програми підтримки населення. Значна увага приділяється профілактиці захворювань, вакцинації, розвитку реабілітаційних послуг та підтримці ветеранів і військовослужбовців. Активно розвивається спортивна інфраструктура. У місті відкриваються нові спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, працюють численні секції, реалізуються міські програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення до фізичної активності мешканців різного віку. Не менш важливою складовою життя громади є культура. Бібліотеки, музеї, мистецькі школи та культурні центри організовують виставки, концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, благодійні заходи. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати талановитих митців і створювати нові можливості для творчого розвитку дітей та дорослих. Особлива увага приділяється соціальному захисту населення. У громаді діють програми підтримки ветеранів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій громадян, які потребують допомоги. Працюють соціальні служби, консультативні центри, реалізуються державні та місцеві програми підтримки, а мешканці можуть отримати необхідні адміністративні соціальні послуги за принципом доступності та відкритості. Важливою складовою розвитку громади є цифровізація та відкритість влади. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюються рішення міської ради та виконавчого комітету, проєкти нормативних документів, інформація про діяльність структурних підрозділів, а також актуальні новини громади. Жителі можуть ознайомлюватися з офіційною інформацією, користуватися електронними сервісами та отримувати необхідні консультації. Сучасна громада – це насамперед співпраця влади і мешканців. Саме звернення жителів нерідко стають основою для вирішення питань благоустрою, ремонту доріг, облаштування прибудинкових територій, створення безпечного середовища чи розвитку нових соціальних ініціатив. Постійний влада діалог із громадою допомагає визначити першочергові потреби та ефективно планувати подальшу роботу. Розвиток міської територіальної громади триває щодня. Кожен реалізований проєкт, відремонтована дорога, оновлений парк, сучасний спортивний майданчик чи культурний захід – це результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і небайдужих мешканців. Саме з таких кроків формується комфортне міське середовище, у якому хочеться жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, стежте за новинами Кам'янської міської ради, адже розвиток громади – це процес, у якому важливий внесок кожного.
0: Місто для тебе. Нічна варта. На 104.4.

0: Wiśna Warta na 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства «Добробут» та підтримання чистоти і комфорту в Кам'янському розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. Чисто, доглянуте та комфортне місто – це результат щоденної роботи десятків комунальників, яку більшість мешканців помічає лише тоді, коли виникають певні проблеми. Насправді ж робота житлово-комунального господарства триває без вихідних. Щодня спеціалісти виконують сотні завдань, аби забезпечити належний стан житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою. Одним із ключових підприємств цієї системи є комунальне підприємство «Добробут», яке обслуговує житловий фонд Кам'янського, де у сферу відповідальності входить широкий спектр робіт: утримання багатоквартирних будинків, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварійних ситуацій, ремонт конструктивних елементів будинків, прибирання прибудинкових територій та виконання багатьох інших робіт, необхідних для комфортного проживання мешканців. Лише протягом останніх тижнів ремонтні бригади підприємства продовжували виконувати комплексні роботи у різних районах міста. Серед основних напрямків – відновлення покрівель, ремонт під'їздів, заміна пошкоджених ділянок внутрішньобудинкових мереж, відновлення систем водовідведення, ремонт вхідних руб, сходових клітин, поручнів та інших конструкцій житлових будинків. Про виконані роботи підприємство регулярно інформує мешканців у своїх офіційних звітах. Особливу увагу приділяють роботам, які не завжди помітні зовні, але мають велике значення для безпечної експлуатації житлового фонду. Це обслуговування каналізаційних систем, очищення та ремонт підвальних приміщень, усунення підтоплень, заміна аварійних трубопроводів, профілактика інженерних мереж та інші технічні роботи, від яких залежить комфорт тисяч мешканців міста. Такі заходи дозволяють своєчасно запобігати аваріям і продовжувати термін експлуатації житлових будинків. Важливою складовою роботи комунального підприємства «Добробут» залишається оперативне реагування на звернення громадян. Щодня спеціалісти виїжджають на виклики, пов'язані з несправностями інженерних мереж, протіканням покрівель, аваріями водопостачання та водовідведення, пошкодженням конструктивних елементів будинків. Значна частина робіт виконується саме за зверненнями мешканців, що дозволяє оперативно усувати проблеми та підтримати належний технічний стан житлового фонду. Не менш важливою є співпраця підприємства з єдиною диспетчерською службою. Саме через диспетчери приймаються заявки від населення, після чого вони оперативно передаються профільним службам для виконання. Така взаємодія дозволяє швидше реагувати на аварійні ситуації та координувати роботу ремонтних бригад. Підприємство також бере активну участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження житлових будинків комунальники оперативно прибирають територію, закривають пошкоджені віконні прорізи, виконують першочергові відновлювальні роботи та допомагають мешканцям мінімізувати наслідки руйнувань. Ці роботи проводяться у взаємодії з міськими службами та рятувальниками. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що сучасне комунальне господарство – це не лише ремонт будинків. Важливою складовою є постійне вдосконалення якості послуг, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних підходів до обслуговування житлового фонду та підвищення оперативності реагування на звернення громадян. Водночас благоустрій міста – це спільна справа комунальних служб і самих мешканців. Дбайливе ставлення до спільного майна, відповідальне користування прибудинковими територіями, своєчасне повідомлення про несправні та підтримання чистоти допомагають зробити Кам'янське ще більш охайним і комфортним. У департаменті житлово-комунального господарства нагадують, що інформація про виконані роботи, діяльність комунальних підприємств та актуальні повідомлення мешканці можуть знайти на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради та комунальних підприємств. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережімо своє місто разом, адже комфорт починається з відповідального ставлення кожного з нас.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104,4

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про розвиток спортивних галузей Кам'янська у липні розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. У місті продовжується активний розвиток спортивної інфраструктури, відкриваються нові сучасні спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів та створюються умови для заняття фізичною культурою дітей, молоді, дорослих. В управлінні молоді та спорту зазначають, що одним із головних пріоритетів залишається популяризація здорового способу життя, підтримка спортсменів і тренерів, а також створення умов, за яких спорт стає доступним для кожного мешканця громади. Важливим напрямком роботи є розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Нещодавно в Кам'янському відкрився новий боксерський клуб «Steel Fist», який став ще одним сучасним спортивним простором для підготовки юних спортсменів та всіх охочих займатися боксом. Новий зал обладнаний професійним рингом, тренажерами, сучасним спортивним інвентарем та комфортними зонами для тренування. Особливу увагу приділено підтримці дитячого спорту. Для дітей віком до 16 років заняття проводяться безкоштовно. У міській раді переконані, що відкриття таких спортивних просторів створює додаткові можливості для розвитку молоді, популяризує здоровий спосіб життя та сприяє вихованню майбутніх чемпіонів. Розвиток спорту в громаді не обмежується лише створенням нових спортивних об'єктів. Не менш важливим є проведення регулярних турнірів і змагань, які дозволяють спортсменам досконалювати майстерність та здобувати необхідний досвід. Одним із таких заходів став літній кубок «Свімшарк» із плавання, який відбувся у басейні «Міком». Змагання об'єднали юних плавців різних вікових категорій. Для багатьох учасників це була чудова можливість перевірити власні сили, покращити особисті результати та зробити ще один крок до нових спортивних досягнень. Управління молоді та спорту наголошує, що проведення дитячих спортивних турнірів сприяє не лише розвитку фізичних якостей, а й вихованню наполегливості, дисципліни, відповідальності та командного духу. Саме участь у таких стартах мотивує дітей регулярно тренуватися, ставити перед собою нові цілі та прагнути до перемог. Велику увагу в громаді приділяють і розвитку сімейного спорту. Яскравим прикладом стало спортивне свято «Мама, тато і я», яке об'єднало родини навколо гри в теніс. Захід став не лише спортивним змаганням, а можливістю провести час разом, підтримати одне одного та ще раз переконатися, що активний відпочинок може стати чудовою сімейною традицією. Такі заходи допомагають популяризувати фізичну активність серед дітей і дорослих та формують культуру сімейного дозвілля. Управління молоді та спорту зазначає, що саме родинні спортивні заходи дедалі більше набувають популярності серед мешканців Кам'янського. Вони допомагають зміцнювати взаємини між поколіннями, заохочують дітей брати приклад із батьків, а дорослих більше часу проводити разом із дітьми, поєднуючи відпочинок із фізичною активністю. Окрему увагу в місті приділяють людям, без яких неможливі спортивні перемоги – тренерам. В Кам'янському відзначили наставників та тренерів, які працюють у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах та секціях. Саме вони щодня вкладають знання, досвід і власні сили у виховання молодого покоління спортсменів, допомагаючи їм досягати високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На сьогодні у спортивній галузі Кам'янського працюють 128 тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів із різних видів спорту. За підсумками першого півріччя були визначені найкращі тренери міста та відзначено досягнення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Завдяки їхній роботі спортсмени Кам'янського регулярно представляють громаду на чемпіонатах України, Європи та світу, здобуваючи призові місця і прославляючи місто далеко за його межами. Управління молоді та спорту підкреслює, що підтримка тренерів є одним із ключових напрямків роботи спортивної галузі. Саме професійні наставники допомагають дітям і молоді розкривати свої здібності, формують спортивний характер, виховують силу волі, відповідальність та прагнення до перемоги. У Кам'янському й надалі працюють над створенням умов для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. Проводиться модернізація спортивної інфраструктури, відкриваються нові секції та клуби, організовуються турніри, фестивалі, чемпіонати і сімейні спортивні заходи. Така системна робота дозволяє залучати до занять фізичної культури дедалі більше дітей, молоді та дорослих. Актуальна інформація про спортивні події, діяльність спортивних шкіл, секцій, проведення змагань, реалізацію міських спортивних проєктів та досягнення спортсменів регулярно публікують на офіційному сайті «Спорт Кам'янське». Там можна знайти анонси майбутніх заходів, новини спортивного життя громади та інформацію для всіх, хто хоче долучитися до занять спортом. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі події та можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Вічна варта на 104.4 FM.

0: година.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM. Peace, hood, Latino.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства «Добробут» та підтримання чистоти і комфорту в Кам'янському розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. Чисте, доглянуте та комфортне місто – це результат щоденної роботи десятків комунальників, яку більшість мешканців помічає лише тоді, коли виникають певні проблеми. Насправді ж робота житлово-комунального господарства триває без вихідних. Щодня спеціалісти виконують сотні завдань, аби забезпечити належний стан житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою. Одним із ключових підприємств цієї системи є комунальне підприємство «Добробут», яке обслуговує житловий фонд Кам'янського, де у сфери відповідальності входить широкий спектр робіт, утримання багатоквартирних будинків, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварійних ситуацій, ремонт конструктивних елементів будинків, прибирання прибудинкових територій та виконання багатьох інших робіт, необхідних для комфортного проживання мешканців. Лише протягом останніх тижнів ремонтні бригади підприємства продовжували виконувати комплексні роботи у різних районах міста. Серед основних напрямків – відновлення покрівель, ремонт під'їздів, заміна пошкоджених ділянок внутрішньобудинкових мереж, відновлення систем водовідведення, ремонт хідних груп, сходових клітин, поручнів та інших конструкцій житлових будинків. Про виконані роботи підприємство регулярно інформує мешканців у своїх офіційних звітах. Особливу увагу приділяють роботам, які не завжди помітні зовні, але мають велике значення для безпечної експлуатації житлового фонду. Це обслуговування каналізаційних систем, очищення та ремонт підвальних приміщень, усунення підтоплень, заміна аварійних трубопроводів, профілактика інженерних мереж та інші технічні роботи, від яких залежить комфорт тисяч мешканців міста. Такі заходи дозволяють своєчасно запобігати аваріям і продовжувати термін експлуатації житлових будинків. Важливою складовою роботи комунального підприємства «Добробут» залишається оперативне реагування на звернення громадян. Щодня спеціалісти виїжджають на виклики, пов'язані з несправностями інженерних мереж, протіканнями покрівель, аваріями водопостачання та водовідведення, пошкодженням конструктивних елементів будинків. Значна частина робіт виконується саме за зверненнями мешканців, що дозволяє оперативно усувати проблеми та підтримати належний технічний стан житлового фонду. Не менш важливою є співпраця підприємства з єдиною диспетчерською службою. Саме через диспетчери приймаються заявки від населення, після чого вони оперативно передаються профільним службам для виконання. Така взаємодія дозволяє швидше реагувати на аварійні ситуації та координувати роботу ремонтних бригад. Підприємство також бере активну участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження житлових будинків комунальники оперативно прибирають територію, закривають пошкодження віконні прорізи, виконують першочергові відновлювальні роботи та допомагають мешканцям мінімізувати наслідки руйнувань. Ці роботи проводяться у взаємодії з міськими службами та рятувальниками. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що сучасне комунальне господарство – це не лише ремонт будинків. Важливою складовою є постійне вдосконалення якості послуг, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних підходів до обслуговування житлового фонду та підвищення оперативності реагування на звернення громадян. Водночас благоустрій міста – це спільна справа комунальних служб і самих мешканців. Дбайливе ставлення до спільного майна, відповідальне користування прибудинковими територіями, своєчасне повідомлення про несправні та підтримання чистоти допомагають зробити Кам'янське ще більш файним і комфортним. У департаменті житлово-комунального господарства нагадують, що інформація про виконані роботи, діяльність комунальних підприємств та актуальні повідомлення мешканці можуть знайти на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради та комунальних підприємств. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережімо своє місто разом, адже комфорт починається з відповідального ставлення кожного з нас.
0: Місто для тебе. Нічна вахта на 104.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.